Radio Andrijevica. Radio Andrijevica.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Jutarnji je program Radio Andrevice. Dobro jutro svima vama iz našeg studija. Polako uz muziku i dobru ekipu ulazimo u ovo jutro. Na početku vremenska prognoza. Očekuje se promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za mjestimičnu pojavu kiše, a tek ponegdje i grmljavine. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreće se od 9 do 18, dok će najviša dnevna iznositi od 16 do 26 stepeni. Ako jutros još nijeste dobro otvorili oči, nemojte brinuti, još jedna dobra pjesma svakako će pomoći.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

0: Jutarnji je program Radio Andrevice, Dmitar je ovog jutra sa vama, još jednom pozdrav iz našeg studija, vrijeme je da listamo dnevnu štampu, a Dan u današnjem broju objavljuje. Rigorozne preventivne mjere u oči međunarodnog samita u Tivtu urodile plodom, deportovani državljani Srbije koji su juče stigli čarter letom. Protjerano 87 Vučićevih vojnika za tajne operacije. Posebnu pažnju policije privuklo je lice čiji dosije u sistemu pokreće crveni alarm zbog sumnje na direktnu vezu sa organizatorima ove prekogranične operacije i najvišim strukturama moći u Beogradu, kao i operativac kojeg bezbjednosni podaci vezuju za koordinaciju terenskih grupa za specijalne zadatke van granica Srbije. Vladajuća većina danas nastavlja konsultacije oko kandidata za predsjednika Skupštine. Ljiljanić zove na sastanak Nova i DNP bez sporazuma. Profesor Podgoričke gimnazije negirao tvrdnje ispitnog centra da je izvršio hakerski napad. Kankaraš podnijeću prijavu zbog ugrožavanja 5000 maturanata. Crnogorskom parlamentu nije prioritet funkcionalni ustavni sud. Predlozi za sudije kupe prašinu u fioci. Ni traga od vođe Kavčana, od Tamara iz Zvicer policija ponovo oduzela vozilo i druge predmete. Tražili iz Zvicera, uhapsili auto, drogu, elektrošokere. Upravni odbor fonda PIO donio odluku o usklađivanju majskih penzija za 0,95%. Rast od 5 eura je poniženje za penzionere. Danas od 18 časova na portalu YouTube kanalu Dan Optimista. Gost Filip Ugrenović, stand-up komičar. Mtel 6 mjeseci 1 euro, Msat dolazi na vašu adresu. Najviše kanala i najbolji TV sadržaj za cijelu porodicu. Bili su to naslovi dnevnih novina Dan. Ostanite sa nama i uživajte uz dobru melodiju.
1: Stvarno najbolje.

Jutarnji je program Radio Andrejevice. Mi za vas u ovom uključenju sažimamo najnovije informacije. Slijede kratke vijesti dana. Berana je domaćin Evropskog savjetodavnog odbora. Naredni sastanak Zajedničkog savjetodavnog odbora Evropske unije i Crne Gore bit će održan u oktobru u Beranama. Penzije veće od maja, majske penzije bit će uvećane za 0,95%, saopštio je Fond PIO. Pojačane kontrole na aerodromu Tivac, policija provjerava putnike, čarter leta iz Beograda u okviru bezbjednosnih mjera pred summit Evropske unije Zapadni Balkan. Počinju pregovori o ukidanju roaminga. Evropska unija odobrila početak pregovora sa zemljama Zapadnog Balkana o roamingu bez dodatnih troškova. Crnogorski karatisti na svjetskom prvenstvu, muška ekipa u borbama i ženska kata tim nastupit će na šampionatu svijeta u Kini. Saobraćaj se ovog jutra odvija bez vanrednih ograničenja. Automoto savez apeluje na vozače da poštuju propise i budu oprezni na dionicama gdje se izvode radovi, kao i zbog klizavih kolovoza uslijed padavina. Danas nas očekuje promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za mjestimično pojavu kiše, a tek ponegdje i grmljavine. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreće se od 9 do 18, dok će najviša dnevna iznositi od 16 do 26 stepeni.

Ukoliko idete na put, važno je da pogledate da li ima gužve i kakvo je stanje na graničnim prelazima tunelu Sozina i autoputu Princeza Ksenija. Podsjećamo da na web stranici vlade Crne Gore možete uživo pratiti videosnimke sa graničnih prelaza Sukobin Božaj i granični prelazi sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Hrvatskom, kao i na rampama Smokovac, Mateševo i Sozina. Ovog jutra saobraćaj se po mjestimično mokrim kolovozima. Apeluje se na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa na mjestu izvođenja radova. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda u kojima su 4 osobe zadobile lakše povrede. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020 234 999 i 063 239 987. Danas nas očekuje promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za mjestimično pojavu kiše, a tek ponegdje i grmljavine. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreće se od 9 do 18, dok će najviša dnevna iznositi od 16 do 26 stepeni.

jutarnji je program Radio Andrejevice. Mi za vas u ovom uključenju sažimamo najnovije informacije. Slijede kratke vijesti dana. Berana je domaćin Evropskog savjetodavnog odbora. Naredni sastanak zajedničkog savjetodavnog odbora Evropske unije i Crne Gore bit će održan u oktobru u Beranama. Penzije veće od maja, majske penzije bit će uvećane za 0,95%, saopštio je Fond PIO. Pojačane kontrole na aerodromu Tivat, policija provjerava putnike, čarter leta iz Beograda u okviru bezbjednosnih mjera pred summit Evropske unije Zapadni Balkan. Počinju pregovori o ukidanju roaminga. Evropska unija odobrila početak pregovora sa zemljama Zapadnog Balkana o roamingu bez dodatnih troškova. Crnogorski karatisti na svjetskom prvenstvu, muška ekipa u borbama i ženska kata tim nastupit će na šampionatu svijeta u Kini. Saobraćaj se ovog jutra odvija bez vanrednih ograničenja. Automoto savez apeluje na vozače da poštuju propise i budu oprezni na dionicama gdje se izvode radovi, kao i zbog klizavih kolovoza uslijed padavina. Danas nas očekuje promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za mjestimično pojavu kiše, a tek ponegdje i grmljavine. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreće se od 9 do 18, dok će najviša dnevna iznositi od 16 do 26 stepeni.

0: slijede servisne informacije. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena, izabrani doktori za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 7 do 15. Ginekolog doktor Jugoslav Račić od 7 do 15. Laboratorijske analize od 7.30 do 9.30. Pacijente doktora Džemaila Gilića danas će pregledati doktorka Spasenija Đukić od 16 do 20 časova. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle, doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069-122-500. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa kontrolisali su 10 vozila i vozača učesnika u saobraćaju. Izdati su 5 naloga za naplatu novčanih kazni. Podnesena je jedna prijava po saobraćaju. Remećenja javnog reda i mira nije bilo. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor Diskont Brašna Žito Bačka Berane. U 8 sati u Andrijevici je izmjerena temperatura 12 stepeni, minimalna rano jutros bila je 11, maksimalna juče 25. U protekla 24 časa po metru kvadratnom u Andrijevici je palo 6 litara kiše. Vrijeme danas promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz uslove za mjestimičnu kišu ili ponegdje grmljavinu. Najviša dnevna temperatura od 16 do 26 stepeni. Čuli ste vijesti.
1: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug platite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.

0: 10 je sati 25 minuta, pozdrav za sve one koji su jutros rekli još samo 5 minuta, a siguran sam da je takvih, uključujući mene, bilo mnogo. U ovom dijelu programa donosimo lijepe priče koje ovog četvrtka svakako treba čuti. U najnovijem izdanju naše emisije Nedjeljni magazin imali smo zadovoljstvo da ugostimo Sofiju Stijović, učenicu drugog razreda gimnazije i jedno od najprepoznatljivijih mladih lica našeg grada kada je riječ o znanju i uspjehu. Iako smo od Sofije već navikli da čujemo samo najljepše vijesti, ona školsku godinu privodi kraju na zaista impresivan način, bogatija za još dva prestižna priznanja. Sofija je bila gošća našeg radija, u nastavku slušamo njen razgovor sa koleginicom Oljom Đukić. Sofija otkriva o kojim nagradama je riječ i dijeli svoje impresije sa svečane dodjele.
1: Dakle, Sofija školsku 2025-2026 završavaš se još dvije nagrade, ali kako si, mogu slobodno reći, ti navikla da nižeš uspjehe, tako smo i mi koji pratimo tvoj rad. Sada ću prepustiti tebi da nam kažeš o kojim nagradama je riječ i zanimaju me tvoji utisci sa dodjele nagrada.
2: Da, ovu školsku godinu završavam sa još dvije značajne nagrade. Prva nagrada osvojena je na međunarodnom konkursu koje je raspisala Matica Crnogorska. Moj rad na temu Vilina gora osvojio je srce žirija i donio mi prvo mjesto u kategorijama prvog i drugog razreda srednjih škola. Druga nagrada osvojena je na konkursu koji je raspisao Savez udruženja boraca i antifašista Crne Gore na temu Najviši vrh Crne Gore je njena sloboda. Na istom konkursu sam i prošle godine isto tako bila i nagrađena, a ovog puta osvojila sam drugo mjesto, što mi je bilo posebno drago jer potvrđuje kontinuitet mog rada i uspjeha. Dodjele nagrada uvijek nose posebne emocije, osjećaj ponosa, zahvalnosti i sreće zbog toga što je moj trud prepoznat i nagrađen.
1: A koliko se ove nagrade razlikuju u odnosu na prethodne?
2: Pa smatram da se ove nagrade ne razlikuju mnogo od prethodnih po samom značaju jer svaka od njih nosi svoju posebnu vrijednost i priču. Svaka nagrada predstavlja potvrdu mog uloženog truda, rade i ljubavi prema pisanju, a naravno svako novo priznanje donosi dodatnu radost i motivaciju, ali sve nagrade koje sam osvojila imaju posebno mjesto u mom sjećanju.
1: Poznato nam je da si tokom školovanja osvojila veliki broj nagrada. Sofija, da li sjećaš svog prvog uspjeha?
2: Naravno da se sjećam. Moja prva nagrada bila je u petom razredu osnovne škole na školskom takmičenju. Tada sam osvojila nagradu za literarni rad na temu Jesen i taj uspjeh mi ostao u posebnom sjećanju jer je upravo tada počela moja ljubav prema pisanoj riječi i samom takmičenju.
1: Interesuje me kako prevazilaziš stres i tremu pred nastup ili takmičenje.
2: Pa bilo je potrebno dosta vremena i iskustva da prevaziđem tremu i steknem samopouzdanje koje danas imam. Smatram da je to proces koji traje godinama, a tremu najčešće prevazilazim tako što se dobro pripremim prije samog javnog nastupa. Kada znam da sam dala svoj maksimum u pripremi, osjećam se sigurnije i opuštenije. Također trudim se da mislim pozitivno i da na svako takmičenje gledam kao na priliku da predstavim sebe na najbolji način.
1: Kako izgleda tvoj uobičajeni dan kada se spremaš za takmičenje?
2: Uglavnom se takmičenje iz oblasti književnosti odvijaju nakon slanja radova, pa se pobjednici proglašavaju i nagrade uručuju naknadno. Međutim, učestvovala sam i na takmičenjima na kojima se pobjednici proglašavaju istog tog dana. Taj osjećaj je veoma lijep, ali i veoma neizvjestan. Kada se pripremam za takve događaje, trudim se da unaprijed dobro pripremim svoj rad, da uvježbam način predstavljanja i da se što bolje izrazim pred samom publikom i žirijem.
1: Sofija, ja bih te sada zamolila da nam pročitaš jedan od tvojih nagrađenih radova.
2: Pročitat ću rad koji je nagrađen drugim mjestom na konkursu koji je raspisao Savez udruženja boraca i antifašista Crne Gore. Najviši vrh Crne Gore je njena sloboda. Crna Goro, ti nijesi samo zemlja ograničena planinama i morem. Ti si priča koja traje duže od vremena i dublje od korijena što se u tvojoj zemlji pruža. Dok te posmatram, čini mi se da svaki tvoj kamen pamti. da svaka tvoja stijena govori, a da svaki vrh nosi neku neispričanu tajnu. Ipak, među svim tim visinama koje paraju oblake i prkose vjetrovima, postoji jedan vrh koji se ne vidi, ali se osjeća. To je vrh tvoje slobode. Tvoja istorija nije tiha hronika, već živa vatra. Ona pucketa u pričama starih, šumi u krošnjama i odzvanja u koracima mladih. Kod tebe sloboda nije došla slučajno, niti je pala sa neba. Ona je iskovana u prkosu, u suzi i u osmijehu koji se ne predaje. Ona je rasla tamo gdje je bilo najteže opstati i opstajala tamo gdje bi drugi posustali. Ti si, Crna Goro, naučila svijet da veličine ne zavisi od prostora, već od stava, da mali može biti veliki samo ako stoji uspravno. Zar nije čudo da si baš ti, tako mala na karti, tako ogromna u duši? U tebi se planine ne mjere visinom, već ponosom. U tebi rijeke ne teku samo ka moru, već ka dostojanstvu. Svaki tvoj kamen nosi priču, svaka staza pamti korake, svaki pogled skriva sjećanje. Sloboda kod tebe nije riječ koju izgovaramo. Ona je način na koji dišemo, način na koji postojimo. Ali najljepše u tvojoj slobodi nije to što si osvojila, već to što je i danas čuvaš. Ona nije uspomena, već trajanje. Nije zatvorena u prošlosti, već živi u sadašnjosti i traži mjesto u budućnosti. Ona traži hrabrosti kada nema neprijatelja. Traži istinu i kada je lakše ćutati, traži čovjeka u vremenu kada se to često zaboravlja. Jer sloboda nije samo ne biti zarobljen, sloboda je biti dostojan, biti svoj, biti čovjek. Crna Goro, ti si dokaz da visina nije u metrima, već u vrijednostima. Tvoj najviši vrh ne može se nacrtati na karti, niti osvojiti koracima. On se doseže srcem, čuva čašću i brani dostojanstvom. On nije vidljiv svakome, vide ga samo oni koji razumiju šta znači ne pokleknuti. I zato, dok drugi broje planine, ja brojim tvoje slobodne misli. Dok drugi gledaju tvoje granice, ja vidim tvoju širinu. Dok drugi traže tvoju veličinu u prostoru, ja je nalazim u ljudima koji nose tvoje ime bez stida i bez straha. Ti si najveća onda kada si svoja, kada ne zaboravljaš ko si bila, ali i kada znaš kuda ideš. Kada ne pristaješ na manje od slobode, ali i kada znaš da sloboda odgovornost, a ne samo pravo. A tada, Crna Goro, ti nijesi samo iznad planina. Ti si iznad svakog neba.

Danas je 4. jun. Dogodilo se na današnji dan. 1833. godine vladika i gospodar Crne Gore Petar II. Petrović Njegoš donio je zakon o otačastvu.

1989. godine kineske vlasti su tenkovima rasturile studentske demonstracije na Pekinškom trgu na kojima je tražena demokratizacija zemlje. Prema zvaničnim podacima poginulo je 300 ljudi, a 7000 je povrijeđeno. Prema izvještajima većine svjetskih medija poginulo je više hiljada ljudi.

Na današnji dan dogodilo se i sljedeće. 1944. godine savezničke trupe ušle su u Rim u Drugom svjetskom ratu. 2009. godine američki predsjednik Barack Obama uputio je iz Kaira poziv milijardi i više svjetskih muslimana za poboljšanje veza između Vašingtona i islamskog svijeta, narušenih, kako je rekao, američkim predvođenjem ratova u Iraku i Afganistanu te sporom s Iranom. 2011. godine kineska teniserka Na Li osvojila je Roland Garros, čime je postala prva teniserka iz Azije koja je dobila jednu Grand Slam titulu.

Par minuta je do 11 sati, polako privodimo kraju današnje druženje sa vama. Za kraj da se prisjetimo i vremenske prognoze za danas. Danas nas očekuje promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za mjestimično pojavu kiše, a tek ponegdje i grmljavine. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreće se od 9 do 18, dok će najviša dnevna iznositi od 16 do 26 stepeni. To bi bilo to što se tiče jutarnjeg programa za danas. Mi se ponovo družimo sutra od 8 sati, a do tada želimo vam lijep i ugodan dan. Ostanite na našim talasima.

0: zakažu pregled na broj telefona 069-122-500. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa kontrolisali su 10 vozila i vozača učesnika u saobraćaju. Izdata su 5 naloga. Izdati su 5 naloga za naplatu novčanih kazni. Podnesena je jedna prijava po saobraćaju. Remećenja javnog reda i mira nije bilo. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor Diskont Brašna Žito Bačka Berane. U 8 sati u Andrijevici je izmjerena temperatura 12 stepeni, minimalna rano jutros bila je 11, maksimalna juče 25. U protekla 24 časa po metru kvadratnom u Andrijevici je palo 6 litara kiše. Vrijeme danas promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz uslove za mjestimičnu kišu ili ponegdje grmljavinu. Najviša dnevna temperatura od 16 do 26 stepeni. Čuli ste vijesti.
1: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.

0: Nedjeljni magazin.
1: Dragi slušalci, dobar dan vam želim. Na talasima ste Radio Andrijevice i pratite emisiju Nedeljni magazin. U ovo nedeljnom izdanju emisije moj gost je učenica drugog razreda gimnazije Sofija Stijović. Sofija, dobar dan i dobrodošla u studio Radio Andrijevice.
2: Dobar dan, bolje vas našla.
1: Dakle, Sofija, školsku 2025-2026. Završavaš se još dvije nagrade, ali kako si, mogu slobodno reći, ti navikla da nižeš uspjehe, tako smo i mi koji pratimo tvoj rad. Sada ću prepustiti tebi da nam kažeš o kojim nagradama je riječ i zanimaju me tvoji utisci sa dodjele nagrada.
2: Da, ovu školsku godinu završavam sa još dvije značajne nagrade. Prva nagrada osvojena je na međunarodnom konkursu koje je raspisala Matica Crnogorska. Moj rad na temu Vilina gora osvojio je srce žirija i donio mi prvo mjesto u kategorijama prvog i drugog razreda srednjih škola. Druga nagrada osvojena je na konkursu koji je raspisao Savez udruženja boraca i antifašista Crne Gore na temu Najviši vrh Crne Gore je njena sloboda. Na istom konkursu sam i prošle godine isto tako bila i nagrađena, a ovog puta osvojila sam drugo mjesto, što mi je bilo posebno drago jer potvrđuje kontinuitet mog rada i uspjeha. Dodjele nagrada uvijek nose posebne emocije, osjećaj ponosa, zahvalnosti i sreće zbog toga što je moj trud prepoznat i nagrađen.
1: A koliko se ove nagrade razlikuju u odnosu na prethodne?
2: Pa smatram da se ove nagrade ne razlikuju mnogo od prethodnih po samom značaju jer svaka od njih nosi svoju posebnu vrijednost i priču. Svaka nagrada predstavlja potvrdu mog uloženog truda, rade i ljubavi prema pisanju, a naravno svako novo priznanje donosi dodatnu radost i motivaciju. Ali sve nagrade koje sam osvojila imaju posebno mjesto u mom sjećanju.
1: Poznato nam je da si tokom školovanja osvojila veliki broj nagrada. Sofija, da li sjećaš svog prvog uspjeha?
2: Naravno da se sjećam. Moja prva nagrada bila je u petom razredu osnovne škole na školskom takmičenju. Tada sam osvojila nagradu za literarni rad na temu Jesen i taj uspjeh mi ostao u posebnom sjećanju jer je upravo tada počela moja ljubav prema pisanoj riječi i samom takmičenju.
1: Interesuje me kako prevazilaziš stres i tremu pred nastup ili takmičenje.
2: Pa bilo je potrebno dosta vremena i iskustva da prevaziđem tremu i steknem samopouzdanje koje danas imam. Smatram da je to proces koji traje godinama, a tremu najčešće prevazilazim tako što se dobro pripremim prije samog javnog nastupa. Kada znam da sam dala svoj maksimum u pripremi, osjećam se sigurnije i opuštenije. Također trudim se da mislim pozitivno i da na svako takmičenje gledam kao na priliku da predstavim sebe na najbolji način.
1: Kako izgleda tvoj uobičajeni dan kada se spremaš za takmičenje?
2: Uglavnom se takmičenje iz oblasti književnosti odvijaju nakon slanja radova, pa se pobjednici proglašavaju i nagrade uručuju naknadno. Međutim, učestvovala sam i na takmičenjima na kojima se pobjednici proglašavaju istog tog dana. Taj osjećaj je veoma lijep, ali i veoma neizvjestan. Kada se pripremam za takve događaje, trudim se da unaprijed dobro pripremim svoj rad, da uvježba način predstavljanja i da se što bolje izrazim pred samom publikom i žirijem.
1: Sofija, ja bih te sada zamolila da nam pročitaš jedan od tvojih nagrađenih radova.
2: Pročitat ću rad koji je nagrađen drugim mjestom na konkursu koji je raspisao Savez udruženja boraca i antifašista Crne Gore. Najviši vrh Crne Gore je njena sloboda. Crna Goro, ti nijesi samo zemlja ograničena planinama i morem. Ti si priča koja traje duže od vremena i dublje od korijena što se u tvojoj zemlji pruža. Dok te posmatram, čini mi se da svaki tvoj kamen pamti, da svaka tvoja stijena govori, a da svaki vrh nosi neku neispričanu tajnu. Ipak, među svim tim visinama koje paraju oblake i prkose vjetrovima, postoji jedan vrh koji se ne vidi, ali se osjeća. To je vrh tvoje slobode. Tvoja istorija nije tiha hronika, već živa vatra. Ona pucketa u pričama starih, šumi u krošnjama i odzvanja u koracima mladih. Kod tebe sloboda nije došla slučajno, niti je pala sa neba. Ona je iskovana u prkosu, u suzi i u osmijehu koji se ne predaje. Ona je rasla tamo gdje je bilo najteže opstati i opstajala tamo gdje bi drugi posustali. Ti si, Crna Goro, naučila svijet da veličine ne zavisi od prostora, već od stava, da mali može biti veliki samo ako stoji uspravno. Zar nije čudo da si baš ti, tako mala na karti, tako ogromna u duši? U tebi se planine ne mjere visinom, već ponosom. U tebi rijeke ne teku samo ka moru, već ka dostojanstvu. Svaki tvoj kamen nosi priču, svaka staza pamti korake, svaki pogled skriva sjećanje. Sloboda kod tebe nije riječ koju izgovaramo. Ona je način na koji dišemo, način na koji postojimo. Ali najljepše u tvojoj slobodi nije to što si osvojila, već to što je i danas čuvaš. Ona nije uspomena, već trajanje. Nije zatvorena u prošlosti, već živi u sadašnjosti i traži mjesto u budućnosti. Ona traži hrabrosti kada nema neprijatelja. Traži istinu i kada je lakše ćutati, traži čovjeka u vremenu kada se to često zaboravlja. Jer sloboda nije samo ne biti zarobljen. Sloboda je biti dostojan, biti svoj, biti čovjek. Crna Goro, ti si dokaz da visina nije u metrima, već u vrijednostima. Tvoj najviši vrh ne može se nacrtati na karti, niti osvojiti koracima. On se doseže srcem, čuva čašću i brani dostojanstvom. On nije vidljiv svakome, vide ga samo oni koji razumiju šta znači ne pokleknuti. I zato, dok drugi broje planine, ja brojim tvoje slobodne misli. Dok drugi gledaju tvoje granice, ja vidim tvoju širinu. Dok drugi traže tvoju veličinu u prostoru, ja je nalazim u ljudima koji nose tvoje ime bez stida i bez straha. Ti si najveća onda kada si svoja, kada ne zaboravljaš ko si bila, ali i kada znaš kuda ideš. Kada ne pristaješ na manje od slobode, ali i kada znaš da sloboda odgovornost, a ne samo pravo. A tada, Crna Goro, ti nijesi samo iznad planina. Ti si iznad svakog neba.
1: Ja bih sada predložila jednu kraću muzičku pauzu, a onda se vraćamo razgovoru.

0: Medijni magazin.
1: Uvaženi slušalci, da podsjeti, moja današnja gošća je Sofija Stijović, učenica drugog razreda Srednje mješovite škole iz Andrijevice. Sofija, koje priznanje zauzima posebno mjesto među svim nagradama koje si do sada dobila?
2: Posebno mjesto među svim mojim priznanjima zauzima prva nagrada koju sam osvojila u Nikšiću u 9. razredu osnovne škole. Rad je bio na temu Majka je glagol od glagola raditi. Moj rad tada je proglašen najbolji među približno 500 pristiglih radova, što je za mene predstavljalo ogroman uspjeh i ponosim se tom nagradom.
1: A šta te motiviše da iz godine u godinu postižeš izuzetne rezultate na ovom polju?
2: Pa tu najveću motivaciju pronalazim u ljubavi prema pisanju. Pisanje mi omogućava da izrazim svoje misli, svoje stavove i svoje osjećanja na neki poseban način. Pored toga, motiviše me i moj takmičarski duh, želja da napredujem i da svakim novim radom budem bolja nego ranije.
1: Sofija, koliku podršku imaš od porodice i na koji način su tvoji nastavnici doprinijeli tvom uspjehu?
2: Ogromnu podršku imam od svoje porodice i veoma sam im zahvalna na tome. Uvijek su tu uz mene, vjeruju u moje sposobnosti i podstiču me da ostvarujem nove ciljeve. Posebno bih izdvojila svoju majku koja mi pruža najveću podršku, daje mi snagu kada je potrebno i uvijek vjeruje u mene. Veliki doprinos također mom uspjehu imaju i profesori koji me podržavaju i podstiču da razvijem svoj talenat. A posebnu zahvalnost dugujem svojoj mentorki, profesorici Maji Folić, koju bih ovom prilikom pozdravila, a njena podrška, posvećenost i vjera u moj rad mnogo mi znače, a zajedno ostvarujemo ove lijepe i značajne uspjehe.
1: A kako uspijaš da uskladiš školske obaveze, pripreme i slobodno vrijeme?
2: Pa trudim se da što bolje svoje vrijeme organizujem, tako što školske obaveze stavljam na prvo mjesto, a nakon toga posvećujem se pisanju i pripremama za same konkurse. Naravno, nastojim da pronađem i slobodno vrijeme za porodicu, prijatelje i aktivnosti koje volim.
1: Sofija, evo prilike da nam pročitaš i tvoj drugi nagrađeni rad. Izvoli.
2: Vilina Gora. Postoji jedno mjesto koje ne mogu do kraja opisati riječima, jer svaka riječ djeluje premalo za ono što osjećam. To mjesto nije samo na karti, nije samo između planina i mora, ono živi u meni. To je moja Crna Gora, moja Vilina Gora, moja tiha snaga i moj glasni ponos. Kažu da vile biraju najljepša mjesta da u njima žive. Ako je to istina, onda su odavno izabrale ovu zemlju. Sakrile se u šumama što mirišu na slobodu, u rijekama što žubore kao pjesma, u planinama što dodiruju nebo, tamo gdje sunce prvo poljubi vrhove, a noć ih pokrije zvijezdama kao najljepšim pokrivačem, tamo počinje čarolija koja se ne vidi očima, već se osjeća srcem. Moja domovina nije velika po površini, ali je beskrajna po ljepoti. U njoj se smjenjuju slike kao u najljepšem snu. More koje diše, planine koje ćute, jezera koja ogledaju nebo. Svaki njen kutak ima svoju priču. Svaka staza ima svoj trag, svaka kap vode nosi dio prošlosti. I kad hodaš njenim putevima, kao da ne ideš sam. Kao da ideš zajedno sa svim onim koji su hodali prije tebe. Crna Gora nije priča koju možeš ispričati odjednom. Ona se otkriva polako, kao jutro koje se budi nad planinama. U početku vidiš samo obrise, a onda kako vrijeme prolazi, sve postaje jasnije i ljepše. To je zemlja gdje se putevi ne mjere kilometrima, već osjećajem. Gdje svaka krivina krije novi pogled, a svaki pogled novu misao. Voziš se uzbrdo, a čini ti se da ideš kroz vrijeme. Iza sebe ostavljaš sadašnjost, a ulaziš u nešto staro, duboko i trajno. Crna Gora je zemlja kontrasta, ali i sklada. Ovdje se sudaraju stijena i talas, tišina i pjesma, prošlost i sadašnjost. I baš u tom sudaru nastaje ljepota koja oduzima dah. Ljepota koja ne traži da bude viđena, već da bude doživljena. Kad sunce zalazi, nebo se pretvara u sliku koju nijedan slikar ne može naslikati. Boje se prelivaju kao da se i samo nebo ponosi ovom zemljom. Tada sve utihne, ali srce počne jače da kuca. Osjetim kako me oduzima nešto što ne mogu objasniti. Možda ljubav, možda ponos, možda samo osjećaj da sam tamo gdje pripadam. Moja Vilina gora nije savršena, ali je stvarna. Ima oštre stijene i mirne doline, hladne rijeke i topla srca. Ima prošlost koju boli, ali i budućnost koja obećava. I baš takva kakva jeste, ona je moja. I gdje god da krenem, nosit ću je sa sobom. U svakom koraku, u svakoj misli, u svakoj tišini. Jer domovina nije samo mjesto. Domovina je ono što ostaje u meni, čak i kada sve drugo prođe. Zato kada me pitaju gdje je moja Vilina gora, ne pokazujem prstom. Samo stavim ruku na srce i znam. Tu je. Uvijek je bila i uvijek će biti.
1: Hvala, Sofija. Za kraj ovog razgovora, kakvi su tvoji planovi, gdje vidiš sebe nakon završene gimnazije, kakvi su tvoji planovi za dalje školovanje?
2: Nakon gimnazije vidim sebe naravno na studijama, želim da to budu studije književnosti, što prilično sada volim i što mi prilično ide, ali imam još 2 godine do završetka gimnazije i možda se moje mišljenje do tada i promijeni. Ali naravno želim da i dalje imam cilj da nastavim svoje školovanje i da mi obrazovanje i samo učenje budu na prvom mjestu.
1: Sofija, hvala ti puno na ovom gostovanju i na tome što si sa nama podijelila svoju ljubav prema pisanju. Od srca ti želim da nastaviš sa nizanjem nagrada i uspjeha. Naravno, mi ćemo sa velikim zadovoljstvom pratiti tvoj rad i radovati se svakom tvom uspjehu.
2: Hvala vam puno i hvala na pozivu.
1: Hvala još jednom.
0: Nedjeljni magazin.

Nezaobilazni segment Pop Topa je naša top lista najemitovanijih pjesama na radiju Crne Gore. Ove sedmice 20. pozicija je za single of all people grupe Foo Fighters, zatim grupa Zoster i pjesma Samo reci ne, Olivia Dean je na 18. Na 17. mjestu je Vanja Radovanović i pjesma Čudovište, a mi slušamo Robu bez greške na 16. mjestu i pjesmu Prozak.

Na 14. mjestu je Rosalija, zatim Klapa Husi, na 12. mjestu je Highway i pjesma Vrijeme mi je da se mijenjam. Na 14. mjestu je Rosalija, zatim Klapa Husi, na 12. mjestu je Highway i pjesma Vrijeme mi je da se mijenjam, dok je na 11. poziciji pjesma Olupine voljenog Rudolfa. Mi u nastavku slušamo Pod prozor grupe Husi i podsjećamo vas da preslušate novi single Kamen koji je nastao u saradnji sa DJ Monom i Konstraktom.

Već decenijama jedan od najautentičnijih autora regionalne muzičke scene, Damir Urban je tokom svoje karijere još od Laufera do Urban and Four izgradio prepoznatljiv umjetnički rukopis koji nikada nije pristajao na kompromise. Iako muzička industrija sve agresivnije traži savršenstvo, Urban predstavlja singl Sagradit ću ti pjesmu, svedenu na minimum, i upravo u toj svedenosti pronalazi prostor koji većina produkcija danas uopšte i nema. Urbanove pjesme uvijek su između ranjivosti i snage, intime i bunta, pa tako i nova u kojoj Damir bira jednostavnost i neposrednost. Akustična gitara, glas i tekst ponovo su u središtu njegove muzike. Kaže da pjesma Sagradit ću pjesmu nije samo nova pjesma, već podsjetnik da muzika i dalje može biti prostor bliskosti, emocije i ljudskosti. Bez viška buke, bez potrebe za objašnjenjima, dovoljno snažna da svako u njoj pronađe sopstvenu priču. I upravo za sve to imate vrijeme u narednim minutama.

makar to drugi ne znaju, ti prepoznaješ sitnu promjenu. Na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

0: На кровове куче, где расту антенны, уместо песна, сестича небо, долетече тада из правца луке, авион от папира у твоје руке.
1: Treći pregled top liste ipak donosi značajnije promjene. Na 10. poziciji je Tamara Živković i pjesma Nova Zora, a već je Tamo sam i grupa Grim na 9. mjestu, Muse je na 8. sa singlom Be With You, Gorostas je na 7. i Neono je na 6. mjestu sa pjesmom Zažmuri. U nastavku biramo Gorostas i single Visoko.

Nova pjesma Mileta Kekina donosi snažnu, društveno angažovanu priču i progovara o jednoj od možda najaktuelnijih tema današnjice. Inspirisan sudbinama stranih radnika, migracijama i vječitom ljudskom potragom za korom hljeba, Kekin naglašava da je pjesma Treći svijet od ljudima poput njegovog oca, o svima onima koji su odlazili na rad u inostranstvo, radili poslove koje drugi nisu htjeli, gradili tuđe zemlje, a pritom zauvijek ostajali pomalo stranci. U potrazi za autentičnim vokalom i umjetnikom koji iz prve ruke razumije iskustvo života izvan sopstvene domovine, izbor je potpuno prirodno pao na čuvenog Sarajliju s adresom u Americi, Gina Jevđevića, frontmenom sastava Kulturšok. Singl Treći svijet uspješno spaja lična porodična sjećanja, društvenu kritiku i muzičku saradnju koja prelazi kontinente dajući glas onima koji spajaju prošlost i sadašnjost na privremenom radu u inostranstvu. Mile Kekin i Kulturšok.

Imamo vremena samo za posljednji pregled top liste. Na petom mjestu je grupa Vatra i pjesma Razglednica. Knez je na četvrtom mjestu sa singlom Stranac, Bruno Mars je na trećem. Na drugom mjestu su do Buksov knjige Jartan Lili, Kada zorom ustanem, i na prvom muzičar Mater i naš Rotko Stewart, neočekivano očekivano na prvoj poziciji. Slušamo za kraj ove emisije Kada zorom ustanem i vidimo se vrlo brzo na Rokstrikciji i vjerujem u nekim narednim epizodama. Hvala na pažnji.

0: Danilu Vuleviću potvrđen mandat za naredni četvorogodišnji period. U nastavku slušamo izjavu novoizabranog predsjednika Miloja Bakića.
1: Na osnovu statuta Crvenog krsta Andrijevici i odluke Upravnog odbora opštinske organizacije Crvenog krsta Andrijevice danas smo održali izbornu skupštinu opštinske organizacije i na ovoj skupštini je izglasan novi upravni odbor koji čine 7 članova. Između svega ostalog, tu sam i ja kao predsjednik skupštine, Marijanović Slavica, potpredsjednik, Kokić Mlade, Kastratović Aleksandar, Ujović Aleksandar, Mitrović Mirko i doktorka Danijela Đekić. Pored upravnog odbora, mi smo danas na sjednici usvojili izvještaj o radu opštinske organizacije Crvenog krsta, finansijski izvještaj kao i finansijski plan za Crvenog krsta za 2026. godinu. Pored toga, pored imenovanja upravnog odbora i osvajanje izvještaja, tu smo imali jednu od tački dnevnog reda i izbor nadzornog odbora, izbor komisije u opštinskoj organizaciji Crvenog krsta Andrijevice, kao i usvajanje programa rada opštinske organizacije Crvenog krsta Andrijevice za naredne četiri godine. Ono što je bitno da naglasim, u izboru komisije opštinskog odbora opštinske organizacije Crvenog krsta imali smo nekoliko komisija koje se odnose na socijalnu djelatnost, vanredna stanja i elementarne nepogode, zdravstveno-vaspitni rad, komisije za podmladak i omladinu, za službena traženja i komisije za dodjelu priznanja i informativno-propagandnu djelatnost. Pored ovoga, naravno, na našoj sjednici jedna od tački dnevnog reda bila je i da saglasnost opštinske organizacije Crvenog krsta za imenovanje generalne sekretarke Jelene Dubak, što je sve izglasano jednoglasno. Ono što je bitno da naglasim, da je Skupština Crvenog krsta danas ponovila i potvrdila mandat našeg sekretara Danila Vulevića za naredne 4 godine.
0: U najnovijem izdanju naše emisije Nedjeljni magazin imali smo zadovoljstvo da ugostimo Sofiju Stijović, učenicu drugog razreda gimnazije i jedno od najprepoznatljivijih mladih lica našeg grada kada je riječ o znanju i uspjehu. Iako smo od Sofije već navikli da čujemo samo najljepše vijesti, ona školsku godinu privodi kraju na zaista impresivan način, bogatija za još 2 prestižna priznanja. Sofija je bila gošća našeg radija, u nastavku slušamo njen razgovor sa koleginicom Oljom Đukić. Sofija otkriva o kojim nagradama je riječ i dijeli svoje impresije sa svečane dodjele.
2: Dakle, Sofija školsku 2025-2026 završavaš se još 2 nagrade, ali kako si, mogu slobodno reći, ti navikla da nižeš uspjehe, tako smo i mi koji pratimo tvoj rad. Sada ću prepustiti tebi da nam kažeš o kojim nagradama je riječ i zanimaju me tvoji utisci sa dodjele nagrada.
3: Da, ovu školsku godinu završavam sa još 2 značajne nagrade. Prva nagrada osvojena je na međunarodnom konkursu koje je raspisala Matica Crnogorska. Moj rad na temu Vilina gora osvojio je srce žirija i donio mi prvo mjesto u kategorijama prvog i drugog razreda srednjih škola. Druga nagrada osvojena je na konkursu koji je raspisao Savez udruženja boraca i antifašista Crne Gore na temu Najviši vrh Crne Gore je njena sloboda. Na istom konkursu sam i prošle godine isto tako bila i nagrađena, a ovog puta osvojila sam 2. mjesto, što mi je bilo posebno drago jer potvrđuje kontinuitet mog rada i uspjeha. Dodjele nagrada uvijek nose posebne emocije, osjećaj ponosa, zahvalnosti i sreće zbog toga što je moj trud prepoznat i nagrađen.
2: A koliko se ove nagrade razlikuju u odnosu na prethodne?
3: Pa smatram da se ove nagrade ne razlikuju mnogo od prethodnih po samom značaju, jer svaka od njih nosi svoju posebnu vrijednost i priču. Svaka nagrada predstavlja potvrdu mog uloženog truda, rade i ljubavi prema pisanju, a naravno svako novo priznanje donosi dodatnu radost i motivaciju, ali sve nagrade koje sam osvojila imaju posebno mjesto u mom sjećanju.
2: Poznato nam je da si tokom školovanja osvojila veliki broj nagrada. Sofija, da li sjećaš svog prvog uspjeha?
3: Naravno da se sjećam. Moja prva nagrada bila je u 5. razredu osnovne škole na školskom takmičenju. Tada sam osvojila nagradu za literarni rad na temu Jesen i taj uspjeh mi je ostao u posebnom sjećanju jer je upravo tada počela moja ljubav prema pisanoj riječi i samom takmičenju.
2: Interesuje me kako prevazilaziš stres i tremu pred nastup ili takmičenje.
3: Pa bilo je potrebno dosta vremena i iskustva da prevaziđem tremu i steknem samopouzdanje koje danas imam. Smatram da je to proces koji traje godinama, a tremu najčešće prevazilazim tako što se dobro pripremim prije samog javnog nastupa. Kada znam da sam dala svoj maksimum u pripremi, osjećam se sigurnije i opuštenije. Također trudim se da mislim pozitivno i da na svako takmičenje gledam kao na priliku da predstavim sebe na najbolji način.
2: Kako izgleda tvoj uobičajeni dan kada se spremaš za takmičenje?
3: Uglavnom se takmičenje iz oblasti književnosti odvijaju nakon slanja radova, pa se pobjednici proglašavaju i nagrade uručuju naknadno. Međutim, učestvovala sam i na takmičenjima na kojima se pobjednici proglašavaju istog tog dana. Taj osjećaj je veoma lijep, ali i veoma neizvjestan. Kada se pripremam za takve događaje, trudim se da unaprijed dobro pripremim svoj rad, da uvježbam način predstavljanja i da se što bolje izrazim pred samom publikom i žirijem.
2: Sofija, ja bih te sada zamolila da nam pročitaš jedan od tvojih nagrađenih radova.
3: Pročitat ću rad koji je nagrađen drugim mjestom na konkursu koji je raspisao Savez udruženja boraca i antifašista Crne Gore. Najviši vrh Crne Gore je njena sloboda. Crna Goro, ti nijesi samo zemlja ograničena planinama i morem. Ti si priča koja traje duže od vremena i dublje od korijena što se u tvojoj zemlji pruža. Dok te posmatram, čini mi se da svaki tvoj kamen pamti, da svaka tvoja stijena govori, a da svaki vrh nosi neku neispričanu tajnu. Ipak, među svim tim visinama koje paraju oblake i prkose vjetrovima, postoji jedan vrh koji se ne vidi, ali se osjeća. To je vrh tvoje slobode. Tvoja istorija nije tiha hronika, već živa vatra. Ona pucketa u pričama starih, šumi u krošnjama i odzvanja u koracima mladih. Kod tebe sloboda nije došla slučajno, niti je pala sa neba. Ona je iskovana u prkosu, u suzi i u osmijehu koji se ne predaje. Ona je rasla tamo gdje je bilo najteže opstati i opstajala tamo gdje bi drugi posustali. Ti si, Crna Goro, naučila svijet da veličine ne zavisi od prostora, već od stava. Da mali može biti veliki samo ako stoji uspravno. Zar nije čudo da si baš ti, tako mala na karti, tako ogromna u duši? U tebi se planine ne mjere visinom, već ponosom. U tebi rijeke ne teku samo ka moru, već ka dostojanstvu. Svaki tvoj kamen nosi priču, svaka staza pamti korake, svaki pogled skriva sjećanje. Sloboda kod tebe nije riječ koju izgovaramo. Ona je način na koji dišemo, način na koji postojimo. Ali najljepše u tvojoj slobodi nije to što si osvojila, već to što je i danas čuvaš. Ona nije uspomena, već trajanje. Nije zatvorena u prošlosti, već živi u sadašnjosti i traži mjesto u budućnosti. Ona traži hrabrosti kada nema neprijatelja. Traži istinu i kada je lakše ćutati, traži čovjeka u vremenu kada se to često zaboravlja. Jer sloboda nije samo ne biti zarobljen, sloboda je biti dostojan, biti svoj, biti čovjek. Crna Goro, ti si dokaz da visina nije u metrima, već u vrijednostima. Tvoj najviši vrh ne može se nacrtati na karti, niti osvojiti koracima. On se doseže srcem, čuva čašću i brani dostojanstvom. On nije vidljiv svakome, vide ga samo oni koji razumiju šta znači ne pokleknuti. I zato, dok drugi broje planine, ja brojim tvoje slobodne misli. Dok drugi gledaju tvoje granice, ja vidim tvoju širinu. Dok drugi traže tvoju veličinu u prostoru, ja je nalazim u ljudima koji nose tvoje ime bez stida i bez straha. Ti si najveća onda kada si svoja. Kada ne zaboravljaš ko si bila, ali i kada znaš kuda ideš. kada ne pristaješ na manje od slobode, ali i kada znaš da sloboda odgovornost, a ne samo pravo. A tada, Crna Goro, ti nijesi samo iznad planina. Ti si iznad svakog neba.
0: Udruženje drvoprerađivača Berane pokrenulo je novi projekat usmjeren na prevazilaženje nezaposlenosti među mladima koji se ne nalaze u sistemu obrazovanja. Projekat se realizuje u saradnji sa Centrom za građansko obrazovanje i Zavodom za zapošljavanje. Kroz 600-dnevne obuke, 20 ljudi sa evidencije Biroa rada imaće priliku da stekne osnovna znanja potrebna za traženje posla, od pisanja CV-a do edukacija usko vezanih za drvopreradu. Ono što je posebno značajno jeste da će 5 najaktivnijih kandidata dobiti potpuno plaćenu tromjesečnu obuku za CNC operatere, ali u planu su i razgovori sa poslodavcima radi njihovog direktnog zapošljavanja. O detaljima ovog projekta u nastavku govori gospodin Miloje Bakić.
1: Udruženje drvoprerađivača Berane je početkom maja mjeseca potpisalo jedan ugovor sa Centrom za građansko obrazovanje. Taj ugovor se odnosi na realizaciju projekta prevazilaženja nezaposlenosti kod mladih koji nisu u sistemu obrazovanja. Meni je drago što ćemo sada u narednom periodu u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje imati priliku da 20 mladih ljudi sa evidencije Zavoda za zapošljavanje uključimo u 6 dana na obuke koje će se odnositi bukvalno na one pripreme koje je potrebno da jedan mladi čovjek zna prilikom pronalaska posla ili nekog radna, bilo kojeg radnog angažmana. Znači, te obuke će se odnositi od pisanja CV-a, pronalaska posla do drugih edukacija koje su bliske drvopreradi. Ono što je bitno da naglasim jeste da 5 kandidata koji budu pokazali najveće interesovanje, oni će dobiti plaćenu obuku za CNC operatere u trajanju od 3 mjeseca. Ja sada mogu toliko da kažem o projektu. Planirane su još neke aktivnosti kao što je infodan, razgovori sa poslodavcima, povezivanje kandidata sa poslodavcima gdje žele da radi, kao i naravno na kraju imat ćemo završnu konferenciju.
0: Uprava policije saopštila je da spremno dočekuje summit Evropska unija, Zapadni Balkan, te da je osiguranje bezbjednosti prisutnih zvaničnika i učesnika summita prioritet. Uprava policije podigla je mjere bezbjednosti na najviši nivo, odnosno postupanje po prvom stepenu bezbjednosti povodom održavanja summita Evropska unija, Zapadni Balkan na području cijele države, kao i na svim pravcima kretanja i lokacijama boravka zvaničnika i delegacija zemalja Evropske unije i Zapadnog Balkana. Crnogorska policija spremno dočekuje summit Evropska unija Zapadni Balkan i uvjerava građane i javnost da su svi bezbjednosni, operativni i koordinacioni kapaciteti stavljeni u punu funkciju radi njegovog sigurnog i uspješnog održavanja, ističe se u saopštenju. Dodaju da je cilj zadatak, obaveze i prioritet u postupanju uprave policije, Agencije za nacionalnu bezbjednost i ostalih organa obavještajno-bezbjednostnog sektora da osigura bezbjednost svih zvaničnika, delegacija, učesnika i gostiju samita i građana koji borave u Crnoj Gori ili koji su u tranzitu, te da im omogući siguran, prijatan i dostojanstven boravak u Crnoj Gori. Uprava policije u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost provodi pojačane obavještajne, preventivno-represivne, kontradiverzione i operativne aktivnosti na svim nivoima u cilju zagarantovane pune bezbjednosti učesnika i nesmetanog održavanja ovog događaja od izuzetno međunarodnog historijskog značaja za Crnu Goru, piše u saopštenju. Iz policije dodaju da će, imajući u vidu broj učesnika i složenost bezbjednostnih procedura, tokom održavanja samita bit će preduzete i primjenjivane pojačane i restriktivne bezbjednostne mjere koje podrazumijevaju i privremena ograničenja pristupa pojedinim lokacijama i opštinama, kao i privremene obustave u terminima dolaska, odlaska i kretanja međunarodnih delegacija. Mole se građani za razumijevanje, strpljenje i toleranciju, te ih pozivamo da ukoliko su mogućnosti svoje aktivnosti i putovanja planiraju u skladu sa objavljenim režimima saobraćaja i preporukama nadležnih organa, navodi se u saopštenju Uprave policije.
4: Slijede servisne informacije.
0: Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Izabrani doktori za odrasle do 15 časova, doktorka Veselinka Paunović, ginekolog dr. Jugoslav Račić. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle, dr. Kanđelija Popović od 13 do 21 čas. Pacijente doktora Džemajla Gilića danas će pregledati doktorka Spasenija Đukić od 16 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069 122 500. Kakvo je stanje na putevima, čućemo od Vladane Bojović iz Automoto Saveza Crne Gore.
4: Saobraća se po mjestimično mokrim kolovozima, ovakvo vrijeme pogoduje i stvaranju odrona, stoga vozači nam svakako savjetujemo oprez, apelujemo na vozače da prilagode uslovima na putu, poštovanje saobraćajnih propisa na mjestu izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đuđevića Cara na magistralnom putu M6, dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đuđevića Cara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna je obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj je u topu dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava od 6 do 8, od 10 do 12, od 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Kruce, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova, dionica Čevo Riđani obustava od 8 do 14 časova. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja. Radi se i na dionici Petnice Bioče, potez Bioče Lješnica, obustava saobraćaja intervalu od 8 do 12 do 17 časova. Radi se i na dionici Podgorica Božaj i u tunelu Sozina, privremeno za period od 28. maja do 5. juna odobrava se povremena obustava saobraćaja ne duže od 15 minuta u vremenskom intervalu od 8 do 18 zbog izvođenja radova na dalekovodu Čevo Pljevlje na magistralnom putu M6 dionice Žabljak Đuđevića Tara u mjestu Rastovo. U 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda u kojima su 4 osobe zadobile lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Meteorolozi za sutra najavljuju promjenljivo vrijeme. Vrijeme s jutra promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima povremeno za mjestimičnu pojavu kiše, ponegdje i grmljavine, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Dnevna temperatura vazduha od 16 do 27 stepeni. Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Ja sam Dmitar Čulafić, želimo vam ugodno popodne.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.

0: Dakle, Sofija školsku 2025-2026 završavaš se još dvije nagrade, ali kako si, mogu slobodno reći, ti navikla da nižeš uspjehe, tako smo i mi koji pratimo tvoj rad. Sada ću prepustiti tebi da nam kažeš o kojim nagradama je riječ i zanimaju me tvoji utisci sa dodjele nagrada.
1: Da, ovu školsku godinu završavam sa još dvije značajne nagrade. Prva nagrada osvojena je na međunarodnom konkursu koje je raspisala Matica Crnogorska. Moj rad na temu Vilina gora osvojio je srce žirija i donio mi prvo mjesto u kategorijama prvog i drugog razreda srednjih škola. Druga nagrada osvojena je na konkursu koji je raspisao Savez udruženja boraca i antifašista Crne Gore na temu Najviši vrh Crne Gore je njena sloboda. Na istom konkursu sam i prošle godine isto tako bila i nagrađena, a ovog puta osvojila sam drugo mjesto, što mi je bilo posebno drago jer potvrđuje kontinuitet mog rada i uspjeha. Dodjele nagrada uvijek nose posebne emocije, osjećaj ponosa, zahvalnosti i sreće zbog toga što je moj trud prepoznat i nagrađen.
0: A koliko se ove nagrade razlikuju u odnosu na prethodne?
1: Pa smatram da se ove nagrade ne razlikuju mnogo od prethodnih po samom značaju jer svaka od njih nosi svoju posebnu vrijednost i priču. Svaka nagrada predstavlja potvrdu mog uloženog truda, rade i ljubavi prema pisanju, a naravno svako novo priznanje donosi dodatnu radost i motivaciju. Ali sve nagrade koje sam osvojila imaju posebno mjesto u mom sjećanju.
0: Poznato nam je da si tokom školovanja osvojila veliki broj nagrada. Sofija, da li sjećaš svog prvog uspjeha?
1: Naravno da se sjećam. Moja prva nagrada bila je u petom razredu osnovne škole na školskom takmičenju. Tada sam osvojila nagradu za literarni rad na temu Jesen i taj uspjeh mi je ostao u posebnom sjećanju jer je upravo tada počela moja ljubav prema pisanoj riječi i samom takmičenju.
0: Interesuje me kako prevazilaziš stres i tremu pred nastup ili takmičenje.
1: Pa bilo je potrebno dosta vremena i iskustva da prevaziđem tremu i steknem samopouzdanje koje danas imam. Smatram da je to proces koji traje godinama, a tremu najčešće prevazilazim tako što se dobro pripremim prije samog javnog nastupa. Kada znam da sam dala svoj maksimum u pripremi, osjećam se sigurnije i opuštenije. Također trudim se da mislim pozitivno i da na svako takmičenje gledam kao na priliku da predstavim sebe na najbolji način.
0: Kako izgleda tvoj uobičajeni dan kada se spremaš za takmičenje?
1: Uglavnom se takmičenje iz oblasti književnosti odvijaju nakon slanja radova, pa se pobjednici proglašavaju i nagrade uručuju naknadno. Međutim, učestvovala sam i na takmičenjima na kojima se pobjednici proglašavaju istog tog dana. Taj osjećaj je veoma lijep, ali i veoma neizvjestan. Kada se pripremam za takve događaje, trudim se da unaprijed dobro pripremim svoj rad, da uvježbam način predstavljanja i da se što bolje izrazim pred samom publikom i žirijem.
0: Sofija, ja bih te sada zamolila da nam pročitaš jedan od tvojih nagrađenih radova.
1: Pročitat ću rad koji je nagrađen drugim mjestom na konkursu koji je raspisao Savez udruženja boraca i antifašista Crne Gore. Najviši vrh Crne Gore je njena sloboda. Crna Goro, ti nijesi samo zemlja ograničena planinama i morem. Ti si priča koja traje duže od vremena i dublje od korijena što se u tvojoj zemlji pruža. Dok te posmatram, čini mi se da svaki tvoj kamen pamti, da svaka tvoja stijena govori, a da svaki vrh nosi neku neispričanu tajnu. Ipak, među svim tim visinama koje paraju oblake i prkose vjetrovima, postoji jedan vrh koji se ne vidi, ali se osjeća. To je vrh tvoje slobode. Tvoja istorija nije tiha hronika, već živa vatra. Ona pucketa u pričama starih, šumi u krošnjama i odzvanja u koracima mladih. Kod tebe sloboda nije došla slučajno, niti je pala sa neba. Ona je iskovana u prkosu, u suzi i u osmijehu koji se ne predaje. Ona je rasla tamo gdje je bilo najteže opstati i opstajala tamo gdje bi drugi posustali. Ti si, Crna Goro, naučila svijet da veličine ne zavisi od prostora, već od stava. Da mali može biti veliki,

0: samo ako stoji uspravno. Zar nije čudo da si baš ti, tako mala na karti, tako ogromna u duši? U tebi se planine ne mjere visinom, već ponosom. U tebi rijeke ne teku samo ka moru, već ka dostojanstvu. Svaki tvoj kamen nosi priču, svaka staza pamti korake, svaki pogled skriva sjećanje. Sloboda kod tebe nije riječ koju izgovaramo. Ona je način na koji dišemo, način na koji postojimo. Ali najljepše u tvojoj slobodi nije to što si osvojila, već to što je i danas čuvaš. Ona nije uspomena, već trajanje. Nije zatvorena u prošlosti, već živi u sadašnjosti i traži mjesto u budućnosti. Ona traži hrabrosti kada nema neprijatelja. Traži istinu i kada je lakše ćutati, traži čovjeka u vremenu kada se to često zaboravlja. Jer sloboda nije samo ne biti zarobljen. Sloboda je biti dostojan, biti svoj, biti čovjek. Crna Goro, ti si dokaz da visina nije u metrima, već u vrijednostima. Tvoj najviši vrh ne može se nacrtati na karti, niti osvojiti koracima. On se doseže srcem, čuva čašću i brani dostojanstvom. On nije vidljiv svakome, vide ga samo oni koji razumiju šta znači ne pokleknuti. I zato, dok drugi broje planine, ja brojim tvoje slobodne misli. Dok drugi gledaju tvoje granice, ja vidim tvoju širinu. Dok drugi traže tvoju veličinu u prostoru, ja je nalazim u ljudima koji nose tvoje ime bez stida i bez straha. Ti si najveća onda kada si svoja, kada ne zaboravljaš ko si bila, ali i kada znaš kuda ideš. Kada ne pristaješ na manje od slobode, ali i kada znaš da sloboda odgovornost, a ne samo pravo. A tada, Crna Goro, ti nijesi samo iznad planina. Ti si iznad svakog neba.
1: Ja bih sada predložila jednu kraću muzičku pauzu, a onda se vraćamo razgovor.

0: Nedjeljni magazin.
1: Uvaženi slušalci, da podsjeti, moja današnja gošća je Sofija Stijović, učenica drugog razreda Srednje mješovite škole iz Andrijevica. Sofija, koje priznanje zauzima posebno mjesto među svim nagradama koje si do sada dobila?
2: Posebno mjesto među svim mojim priznanjima zauzima prva nagrada koju sam osvojila u Nikšiću u 9. razredu osnovne škole. Rad je bio na temu Majka je glagol od glagola raditi. Moj rad tada je proglašen najbolji među približno 500 pristiglih radova, što je za mene predstavljalo ogroman uspjeh i ponosim se tom nagradom.
1: A šta te motiviše da iz godine u godinu postižeš izuzetne rezultate na ovom polju?
2: Pa tu najveću motivaciju pronalazim u ljubavi prema pisanju. Pisanje mi omogućava da izrazim svoje misli, svoje stavove i svoje osjećanja na neki poseban način. Pored toga, motiviše me i moj takmičarski duh, želja da napredujem i da svakim novim radom budem bolja nego ranije.
1: Sofija, koliku podršku imaš od porodice i na koji način su tvoji nastavnici doprinijeli tvom uspjehu?
2: Ogromnu podršku imam od svoje porodice i veoma sam im zahvalna na tome. Uvijek su tu uz mene, vjeruju u moje sposobnosti i podstiču me da ostvarujem nove ciljeve. Posebno bih izdvojila svoju majku koja mi pruža najveću podršku, daje mi snagu kada je potrebno i uvijek vjeruje u mene. Veliki doprinos također mom uspjehu imaju i profesori koji me podržavaju i podstiču da razvijem svoj talenat. A posebnu zahvalnost dugujem svojoj mentorki, profesorici Maji Folić, koju bih ovom prilikom pozdravila, a njena podrška, posvećenost i vjera u moj rad mnogo mi znače, a zajedno ostvarujemo ove lijepe i značajne uspjehe.
1: A kako uspijaš da uskladiš školske obaveze, pripreme i slobodno vrijeme?
2: Pa trudim se da što bolje svoje vrijeme organizujem, tako što školske obaveze stavljam na prvo mjesto, a nakon toga posvećujem se pisanju i pripremama za same konkurse. Naravno, nastojim da pronađem i slobodno vrijeme za porodicu, prijatelje i aktivnosti koje volim.
1: Sofija, evo prilike da nam pročitaš i tvoj drugi nagrađeni rad. Izvoli.
2: Vilina gora. Postoji jedno mjesto koje ne mogu do kraja opisati riječima, jer svaka riječ djeluje premalo za ono što osjećam. To mjesto nije samo na karti, nije samo između planina i mora, ono živi u meni. To je moja Crna Gora, moja Vilina Gora, moja tiha snaga i moj glasni ponos. Kažu da vile biraju najljepša mjesta da u njima žive. Ako je to istina, onda su odavno izabrale ovu zemlju. Sakrile se u šumama što mirišu na slobodu, u rijekama što žubore kao pjesma, u planinama što dodiruju nebo, tamo gdje sunce prvo poljubi vrhove, a noć ih pokrije zvijezdama kao najljepšim pokrivačem, tamo počinje čarolija koja se ne vidi očima, već se osjeća srcem. Moja domovina nije velika po površini, ali je beskrajna po ljepoti. U njoj se smjenjuju slike kao u najljepšem snu. More koje diše, planine koje ćute, jezera koja ogledaju nebo. Svaki njen kutak ima svoju priču. Svaka staza ima svoj trag, svaka kap vode nosi dio prošlosti. I kad hodaš njenim putevima, kao da ne ideš sam. Kao da ideš zajedno sa svim onim koji su hodali prije tebe. Crna Gora nije priča koju možeš ispričati odjednom. Ona se otkriva polako, kao jutro koje se budi nad planinama. U početku vidiš samo obrise, a onda kako vrijeme prolazi, sve postaje jasnije i ljepše. To je zemlja gdje se putevi ne mjere kilometrima, već osjećajem. Gdje svaka krivina krije novi pogled, a svaki pogled novu misao. Voziš se uzbrdo, a čini ti se da ideš kroz vrijeme. Iza sebe ostavljaš sadašnjost, a ulaziš u nešto staro, duboko i trajno. Crna Gora je zemlja kontrasta, ali i sklada. Ovdje se sudaraju stijena i talas, tišina i pjesma, prošlost i sadašnjost. I baš u tom sudaru nastaje ljepota koja oduzima dah. Ljepota koja ne traži da bude viđena, već da bude doživljena. Kad sunce zalazi, nebo se pretvara u sliku koju nijedan slikar ne može naslikati. Boje se prelivaju kao da se i samo nebo ponosi ovom zemljom. Tada sve utihne, ali srce počne jače da kuca. Osjetim kako me oduzima nešto što ne mogu objasniti. Možda ljubav, možda ponos, možda samo osjećaj da sam tamo gdje pripadam. Moja Vilina gora nije savršena, ali je stvarna. Ima oštre stijene i mirne doline, hladne rijeke i topla srca. Ima prošlost koju boli, ali i budućnost koja obećava. I baš takva kakva jeste, ona je moja. I gdje god da krenem, nosit ću je sa sobom. U svakom koraku, u svakoj misli, u svakoj tišini. Jer domovina nije samo mjesto. Domovina je ono što ostaje u meni, čak i kada sve drugo prođe. Zato kada me pitaju gdje je moja Vilina gora, ne pokazujem prstom. Samo stavim ruku na srce i znam. Tu je. Uvijek je bila i uvijek će biti.
1: Hvala, Sofija. Za kraj ovog razgovora, kakvi su tvoji planovi, gdje vidiš sebe nakon završene gimnazije, kakvi su tvoji planovi za dalje školovanje?
2: Nakon gimnazije vidim sebe naravno na studijama, želim da to budu studije književnosti, što prilično sada volim i što mi prilično ide, ali imam još 2 godine do završetka gimnazije i možda se moje mišljenje do tada i promijeni. Ali naravno želim da i dalje imam cilj da nastavim svoje školovanje i da mi obrazovanje i samo učenje budu na prvom mjestu.
1: Sofija, hvala ti puno na ovom gostovanju i na tome što si sa nama podijelila svoju ljubav prema pisanju. Od srca ti želim da nastaviš sa nizanjem nagrada i uspjeha. Naravno, mi ćemo sa velikim zadovoljstvom pratiti tvoj rad i radovati se svakom tvom uspjehu.
2: Hvala vam puno i hvala na pozivu.
1: Hvala još jednom.
0: Nedjeljni magazin.

0: 95,5 8 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.
1: Odluči se za najbolje.
2: Stvarno najbolje.

Danas je 4. jun. Dogodilo se na današnji dan. 1833. godine vladika i gospodar Crne Gore Petar II. Petrović Njegoš donio je zakon o otačastvu.

1989. godine kineske vlasti su tenkovima rasturile studentske demonstracije na Pekinškom trgu na kojima je tražena demokratizacija zemlje. Prema zvaničnim podacima poginulo je 300 ljudi, a 7000 je povrijeđeno. Prema izvještajima većine svjetskih medija poginulo je više hiljada ljudi.

današnji dan dogodilo se i sljedeće. 1944. godine savezničke trupe ušle su u Rim u Drugom svjetskom ratu. 2009. godine američki predsjednik Barack Obama uputio je iz Kaira poziv milijardi i više svjetskih muslimana za poboljšanje veza između Washingtona i islamskog svijeta, narušenih, kako je rekao, američkim predvođenjem ratova u Iraku i Afganistanu te sporom s Iranom. 2011. godine kineska teniserka Na Li osvojila je Roland Garros, čime je postala prva teniserka iz Azije koja je dobila jednu Grand Slam titulu.

0: Krsta, imali smo nekoliko komisija koje se odnose na socijalnu djelatnost, vanredna stanja i elementarne nepogode, zdravstveno-vaspitni rad, komisije za podmladak i omladinu, za službena traženja i komisije za dodjelu priznanja i informativno-propagandnu djelatnost. Pored ovoga, naravno, naše sjednici, jedna od tačke dnevnog reda bila je i da saglasnost opštinske organizacije Crvenog krsta za imenovanje generalne sekretarke Jelene Dubak, što je sve izglasano jednoglasno. Ono što je bitno da naglasim, da je Skupština Crvenog krsta danas ponovila i potvrdila mandat našeg sekretara Danila Vulevića za naredne 4 godine.
1: U najnovijem izdanju naše emisije Nedjeljni magazin imali smo zadovoljstvo da ugostimo Sofiju Stijović, učenicu 2. razreda gimnazije i jedno od najprepoznatljivijih mladih lica našeg grada kada je riječ o znanju i uspjehu. Iako smo od Sofije već navikli da čujemo samo najljepše vijesti, ona školsku godinu privodi kraju na zaista impresivan način, bogatija za još 2 prestižna priznanja. Sofija je bila gošća našeg radija, u nastavku slušamo njen razgovor sa koleginicom Oljom Đukić. Sofija otkriva o kojim nagradama je riječ i dijeli svoje impresije sa svečane dodjele.
2: Dakle, Sofija školsku 2025-2026 završavaš se još 2 nagrade, ali kako si, mogu slobodno reći, ti navikla da nižeš uspjehe, tako smo i mi koji pratimo tvoj rad. Sada ću prepustiti tebi da nam kažeš o kojim nagradama je riječ i zanimaju me tvoji utisci sa dodjele nagrada.
3: Da, ovu školsku godinu završavam sa još 2 značajne nagrade. Prva nagrada osvojena je na međunarodnom konkursu koje je raspisala Matica Crnogorska. Moj rad na temu Vilina gora osvojio je srce žirija i donio mi 1. mjesto u kategorijama 1. i 2. razreda srednjih škola. Druga nagrada osvojena je na konkursu koji je raspisao Savez udruženja boraca i antifašista Crne Gore na temu Najviši vrh Crne Gore je njena sloboda. Na istom konkursu sam i prošle godine isto tako bila i nagrađena, a ovog puta osvojila sam 2. mjesto, što mi je bilo posebno drago jer potvrđuje kontinuitet mog rada i uspjeha. Dodjele nagrada uvijek nose posebne emocije, osjećaj ponosa, zahvalnosti i sreće zbog toga što je moj trud prepoznat i nagrađen.
2: A koliko se ove nagrade razlikuju u odnosu na prethodne?
3: Pa smatram da se ove nagrade ne razlikuju mnogo od prethodnih po samom značaju jer svaka od njih nosi svoju posebnu vrijednost i priču. Svaka nagrada predstavlja potvrdu mog uloženog truda, rade i ljubavi prema pisanju, a naravno svako novo priznanje donosi dodatnu radost i motivaciju, ali sve nagrade koje sam osvojila imaju posebno mjesto u mom sjećanju.
2: Poznato nam je da si tokom školovanja osvojila veliki broj nagrada. Sofija, da li sjećaš svog 1. uspjeha?
3: Naravno da se sjećam. Moja 1. nagrada bila je u 5. razredu osnovne škole na školskom takmičenju. Tada sam osvojila nagradu za literarni rad na temu Jesen i taj uspjeh mi je ostao u posebnom sjećanju jer je upravo tada počela moja ljubav prema pisanoj riječi i samom takmičenju.
2: Interesuje me kako prevazilaziš stres i tremu pred nastup ili takmičenje.
3: Pa bilo je potrebno dosta vremena i iskustva da prevaziđem tremu i steknem samopouzdanje koje danas imam. Smatram da je to proces koji traje godinama, a tremu najčešće prevazilazim tako što se dobro pripremim prije samog javnog nastupa. Kada znam da sam dala svoj maksimum u pripremi, osjećam se sigurnije i opuštenije. Također trudim se da mislim pozitivno i da na svako takmičenje gledam kao na priliku da predstavim sebe na najbolji način.
2: Kako izgleda tvoj uobičajeni dan kada se spremaš za takmičenje?
3: Uglavnom se takmičenje iz oblasti književnosti odvijaju nakon slanja radova, pa se pobjednici proglašavaju i nagrade uručuju naknadno. Međutim, učestvovala sam i na takmičenjima na kojima se pobjednici proglašavaju istog tog dana. Taj osjećaj je veoma lijep, ali i veoma neizvjestan. Kada se pripremam za takve događaje, trudim se da unaprijed dobro pripremim svoj rad, da uvježba način predstavljanja i da se što bolje izrazim pred samom publikom i žirijem.
2: Sofija, ja bih te sada zamolila da nam pročitaš jedan od tvojih nagrađenih radova.
3: Pročitat ću rad koji je nagrađen drugim mjestom na konkursu koji je raspisao Savez udruženja boraca i antifašista Crne Gore. Najviši vrh Crne Gore je njena sloboda. Crna Goro, ti nijesi samo zemlja ograničena planinama i morem. Ti si priča koja traje duže od vremena i dublje od korijena što se u tvojoj zemlji pruža. Dok te posmatram, čini mi se da svaki tvoj kamen pamti, da svaka tvoja stijena govori, a da svaki vrh nosi neku neispričanu tajnu. Ipak, među svim tim visinama koje paraju oblake i prkose vjetrovima, postoji jedan vrh koji se ne vidi, ali se osjeća. To je vrh tvoje slobode. Tvoja istorija nije tiha hronika, već živa vatra. Ona pucketa u pričama starih, šumi u krošnjama i odzvanja u koracima mladih. Kod tebe sloboda nije došla slučajno, niti je pala sa neba. Ona je iskovana u prkosu, u suzi i u osmijehu koji se ne predaje. Ona je rasla tamo gdje je bilo najteže opstati i opstajala tamo gdje bi drugi posustali. Ti si, Crna Goro, naučila svijet da veličine ne zavisi od prostora, već od stava, da mali može biti veliki samo ako stoji uspravno. Zar nije čudo da si baš ti, tako mala na karti, tako ogromna u duši? U tebi se planine ne mjere visinom, već ponosom. U tebi rijeke ne teku samo ka moru, već ka dostojanstvu. Svaki tvoj kamen nosi priču, svaka staza pamti korake, svaki pogled skriva sjećanje. Sloboda kod tebe nije riječ koju izgovaramo. Ona je način na koji dišemo, način na koji postojimo. Ali najljepše u tvojoj slobodi nije to što si osvojila, već to što je i danas čuvaš. Ona nije uspomena, već trajanje. Nije zatvorena u prošlosti, već živi u sadašnjosti i traži mjesto u budućnosti. Ona traži hrabrosti kada nema neprijatelja. Traži istinu i kada je lakše ćutati, traži čovjeka u vremenu kada se to često zaboravlja. Jer sloboda nije samo ne biti zarobljen, sloboda je biti dostojan, biti svoj, biti čovjek. Crna Goro, ti si dokaz da visina nije u metrima, već u vrijednostima. Tvoj najviši vrh ne može se nacrtati na karti, niti osvojiti koracima. On se doseže srcem, čuva čašću i brani dostojanstvom. On nije vidljiv svakome, vide ga samo oni koji razumiju šta znači ne pokleknuti. I zato, dok drugi broje planine, ja brojim tvoje slobodne misli. Dok drugi gledaju tvoje granice, ja vidim tvoju širinu. Dok drugi traže tvoju veličinu u prostoru, ja je nalazim u ljudima koji nose tvoje ime bez stida i bez straha. Ti si najveća onda kada si svoja, kada ne zaboravljaš ko si bila, ali i kada znaš kuda ideš. Kada ne pristaješ na manje od slobode, ali i kada znaš da sloboda odgovornost, a ne samo pravo. A tada, Crna Goro, ti nijesi samo iznad planina. Ti si iznad svakog neba.
1: Udruženje drvo prerađivača Berane pokrenulo je novi projekat usmjeren na prevazilaženje nezaposlenosti među mladima koji se ne nalaze u sistemu obrazovanja. Projekat se realizuje u saradnji sa Centrom za građansko obrazovanje i Zavodom za zapošljavanje. Kroz 600-dnevne obuke, 20 ljudi sa evidencije biroa rada imaće priliku da stekne osnovna znanja potrebna za traženje posla, od pisanja CV-a do edukacija usko vezanih za drvo preradu. Ono što je posebno značajno jeste da će 5 najaktivnijih kandidata dobiti potpuno plaćenu tromjesečnu obuku za CNC operatere, ali u planu su i razgovori sa poslodavcima radi njihovog direktnog zapošljavanja. O detaljima ovog projekta u nastavku govori gospodin Miloje Bakić.
0: Udruženje drvoprerađivača Berane je početkom maja mjeseca potpisalo jedan ugovor sa Centrom za građansko obrazovanje. Taj ugovor se odnosi na realizaciju projekta prevazilaženje nezaposlenosti kod mladih koji nisu u sistemu obrazovanja. Meni je drago što ćemo sada u narednom periodu u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje imati priliku da 20 mladih ljudi sa evidencije Zavoda za zapošljavanje uključimo u 6 dana na obuke koje će se odnositi bukvalno na one pripreme koje je potrebno da jedan mladi čovjek zna prilikom pronalaska posla ili nekog radna, bilo kojeg radnog angažmana. Znači, te obuke će se odnositi od pisanja CV-a, pronalaska posla do drugih edukacija koje su bliske drvopreradi. Ono što je bitno da naglasim jeste da 5 kandidata koji budu pokazali najveće interesovanje, oni će dobiti plaćenu obuku za CNC operatere u trajanju od 3 mjeseca. Ja sada mogu toliko da kažem o projektu. Planirane su i još neke aktivnosti kao što je info dan, razgovori sa poslodavcima, povezivanje kandidata sa poslodavcima gdje žele da radi, kao i naravno na kraju imat ćemo završnu konferenciju.
1: Uprava policije saopštila je da spremno dočekuje summit Evropska unija, Zapadni Balkan, te da je osiguranje bezbjednosti prisutnih zvaničnika i učesnika samita prioritet. Uprava policije podigla je mjere bezbjednosti na najviši nivo, odnosno postupanje po prvom stepenu bezbjednosti povodom održavanja samita Evropska unija, Zapadni Balkan na području cijele države, kao i na svim pravcima kretanja i lokacijama boravka zvaničnika i delegacija zemalja Evropske unije i Zapadnog Balkana. Crnogorska policija spremno dočekuje summit Evropska unija Zapadni Balkan i uvjerava građane i javnost da su svi bezbjednosni, operativni i koordinacioni kapaciteti stavljeni u punu funkciju radi njegovog sigurnog i uspješnog održavanja, ističe se u saopštenju. Dodaju da je cilj, zadatak, obaveze i prioritet u postupanju uprave policije, Agencije za nacionalnu bezbjednost i ostalih organa obavještajno-bezbjednostnog sektora da osigura bezbjednost svih zvaničnika, delegacija, učesnika i gostiju samita i građana koji borave u Crnoj Gori ili koji su u tranzitu, te da im omogući siguran, prijatan i dostojanstven boravak u Crnoj Gori. Uprava policije u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost provodi pojačane obavještajne, preventivno-represivne, kontradiverzione i operativne aktivnosti na svim nivoima u cilju zagarantovane pune bezbjednosti učesnika i nesmetanog održavanja ovog događaja od izuzetno međunarodnog historijskog značaja za Crnu Goru, piše u saopštenju. Iz policije dodaju da će, imajući u vidu broj učesnika i složenost bezbjednostnih procedura, tokom održavanja samita bit će preduzete i primjenjivane pojačane i restriktivne bezbjednostne mjere koje podrazumijevaju i privremena ograničenja pristupa pojedinim lokacijama i opštinama, kao i privremene obustave u terminima dolaska, odlaska i kretanja međunarodnih delegacija. Mole se građani za razumijevanje, strpljenje i toleranciju, te ih pozivamo da ukoliko su u mogućnosti svoje aktivnosti i putovanja planiraju u skladu sa objavljenim režimima saobraćaja i preporukama nadležnih organa, navodi se u saopštenju Uprave policije. Slijede servisne informacije. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Izabrani doktori za odrasle do 15 časova, doktorka Veselinka Paunović, ginekolog dr. Jugoslav Račić. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle, dr. Kanđelija Popović od 13 do 21 čas. Pacijente doktora Džemajla Gilića danas će pregledati doktorka Spasenija Đukić od 16 do 21 čas. Mole se građani da prije dolasku Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069-122-500. Kakvo je stanje na putevima, čućemo od Vladane Bojović iz Automoto Saveza Crne Gore.
4: Saobraća se po mjestimično mokrim kolovozima, ovako vrijeme pogoduje i stvaranju odrona, stoga vozači nam svakako savjetujemo oprez, apelujemo na vozače da prilagode uslovima na putu, poštovanje saobraćajnih propisa na mjestu izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đuđevića Cara na magistralnom putu M6, dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đuđevića Cara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna je obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj je u to dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava od 6 do 8, od 10 do 12, od 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Kruce, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova, dionica Čevo Riđani obustava od 8 do 14 časova. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja. Radi se i na dionici Petnice Bioče, potez Bioče Lješnica, obustava saobraćaj u intervalu od 8 do 12 do 17 časova. Radi se i na dionici Podgorica Božaj i u tunelu Sozina, privremeno za period od 28. maja do 5. juna odobrava se povremena obustava saobraćaja ne duže od 15 minuta u vremenskom intervalu od 8 do 18 zbog izvođenja radova na dalekovodu Čevo Pljevlje na magistralnom putu M6 dionice Žabljak Đuđevića Tara u mjestu Rastovo. U 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda u kojima su 4 osobe zadobile lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Meteorolozi za sutra najavljuju promjenljivo vrijeme. Vrijeme s jutra promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima povremeno za mjestimičnu pojavu kiše, ponegdje i grmljavine, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Dnevna temperatura vazduha od 16 do 27 stepeni. Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Ja sam Dmitar Čulafić, želimo vam ugodno popodne.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijele tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

popodne sa Dmitrom. Vaše omiljeno društvo s kafu, posao ili laganu šetnju. U naredna 3 sata čućete aktualne teme, korisne informacije, zanimljivosti i naravno hitove koji popravljaju raspoloženje. Na početku čućemo vremensku prognozu za danas. Vrijeme danas promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu pojavu kiše, tek ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 18, najviša dnevna od 16 do 26 stepeni. Ako ste u kolima, na poslu ili kod kuće, drago nam je da ste uz nas. Pojačajte radio, krećemo u

0: Nitrom, ako ste za volanom, ova informacija je za vas. Provjeravamo kakvo je stanje na putevima i gdje je potreban dodatni oprez. Poslušajmo najnovije informacije iz Automoto Saveza Crne Gore. Ovog popodneva izvještava Vladana Bojović.
1: Saobraća se po mjestimično mokrim kolovozima, ovako vrijeme pogoduje i stvaranju odrona, stoga vozači nam svakako savjetujemo oprez, apelujemo na vozače da prilagode uslovima na putu, poštovanje saobraćajnih propisa na mjestu izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đuđevića Cara na magistralnom putu M6, dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đuđevića Cara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna je obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivost je preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj je u to dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava od 6 do 8, od 10 do 12, od 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Kruce, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova, dionica Čevo Riđani obustava od 8 do 14 časova. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja. Radi se i na dionici Petnice Bioče, potez Bioče Lješnica, obustava saobraćaj u intervalu od 8 do 12 do 17 časova. Radi se i na dionici Podgorica Božaj i u tunelu Sozina, privremeno za period od 28. maja do 5. juna odobrava se povremena obustava saobraćaja ne duže od 15 minuta u vremenskom intervalu od 8 do 18 zbog izvođenja radova na dalekovodu Čevo Pljevlje na magistralnom putu M6 dionice Žabljak Đuđevića Tara u mjestu Rastovo. U 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda u kojima su 4 osobe zadobile lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.
0: Vozačima želimo siguran put i opreznu vožnju. Na redu je još jedan lijep muzički trenutak.

50 Hz bita 8 MHz frekvencija vašeg srca Radio Andrijevica.

16:45 pratite popodne sa Dmitrom. Planirate ostatak dana, informacije koje mogu biti korisne slijede u nastavku. Slijede servisne informacije, vremenska prognoza, stanje na putevima, informacije o nestanku struje i druge korisne informacije. Krenut ćemo sa rasporedom rada Doma zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena, izabrani doktori za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 7 do 15, ginekolog doktor Jugoslav Račić od 7 do 15, laboratorijske analize od 7.30 do 9.30. Pacijente doktora Džemajla Gilića danas će pregledati doktorka Spasenija Đukić od 16 do 20 časova. Druga smjena, doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069-122-500. Zbog planiranih radova na mreži u terminu od 8.30 do 14.30 bez napajanja električnom energijom ostaće sljedeći dijelovi opštine Andrijevica: Bojoviće, Božiće, Đuliće, Poda, Kuti, Cecune, Jošanica, Dulipolje, Konjuhe, Zaseoci, Krajišta, Miškovića, Žar, Paljine i Japan, Gračanica, Gornje Luge, Košutiće, Ulotina, Kruševo i Zoriće, dio sela se oce oko škole, groblja, crkve, Katun Balj i Repetitor, kao i naselje oko veterinarske stanice. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, a u slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Ukoliko idete na put, važno je da pogledate da li ima gužve i kakvo je stanje na graničnim prelazima tunelu Sozina i autoputu Princeza Ksenija. Podsjećamo da na web stranici vlade Crne Gore možete uživo pratiti videosnimke sa graničnih prelaza Sukobin Božaj i granični prelazi sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Hrvatskom, kao i na rampama Smokovac, Mateševo i Sozina. Ovog jutra saobraćaj se po mjestimično mokrim kolovozima. Apeluje se na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa na mjestu izvođenja radova. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda u kojima su 4 osobe zadobile lakše povrede. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020 234 999 i 063 239 987. Danas nas očekuje promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za mjestimično pojavu kiše, a tek ponegdje i grmljavine. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreće se od 9 do 18, dok će najviša dnevna iznositi od 16 do 26 stepeni. Čuli smo korisne informacije. Vi slušate Popodne sa Dmitrom. Sada je vrijeme za još jednu poznatu melodiju.

0: Tema o kojoj se govorilo prethodnih dana, sada je u fokusu. U rubrici Utisak dana izdvajamo svakako jednu aktuelnu temu. Udruženje drvo prerađivača Berane pokrenulo je novi projekat usmjeren na prevazilaženje nezaposlenosti među mladima koji se ne nalaze u sistemu obrazovanja. Projekat se realizuje u saradnji sa Centrom za građansko obrazovanje i Zavodom za zapošljavanje. Kroz 600-dnevne obuke, 20 ljudi sa evidencije Biroa rada imaće priliku da stekne osnovna znanja potrebna za traženje posla, od pisanja CV-a do edukacija usko vezanih za drvopreradu. Ono što je posebno značajno jeste da će 5 najaktivnijih kandidata dobiti potpuno plaćenu tromjesečnu obuku za CNC operatere, ali u planu su i razgovori sa poslodavcima radi njihovog direktnog zapošljavanja. O detaljima ovog projekta u nastavku govori gospodin Miloje Bakić.
1: Udruženje drvoprerađivača Berane je početkom maja mjeseca potpisalo jedan ugovor sa Centrom za građansko obrazovanje. Taj ugovor se odnosi na realizaciju projekta prevazilaženja nezaposlenosti kod mladih koji nisu u sistemu obrazovanja. Meni je drago što ćemo sada u narednom periodu u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje imati priliku da 20 mladih ljudi sa evidencije Zavoda za zapošljavanje uključimo u 6 dana na obuke koje će se odnositi bukvalno na one pripreme koje je potrebno da jedan mladi čovjek zna prilikom pronalaska posla ili nekog radna, bilo kojeg radnog angažmana. Znači, te obuke će se odnositi od pisanja CV-a, pronalaska posla do drugih edukacija koje su bliske drvopreradi. Ono što je bitno da naglasim jeste da 5 kandidata koji budu pokazali najveće interesovanje, oni će dobiti plaćenu obuku za CNC operatere u trajanju od 3 mjeseca. Ja sada mogu toliko da kažem o projektu. Planirane su i još neke aktivnosti kao što je info dan, razgovori sa poslodavcima, povezivanje kandidata sa poslodavcima gdje žele da radi, kao i naravno na kraju imat ćemo završnu konferenciju.
0: Ovo je Popodne sa Dmitrom. Još jedna pjesma za lijepo popodne.

Pratite popodne sa Dmitrom, na redu je i dnevni horoskop. Da li su vam zvijezde naklonjene? Vrijeme je za dnevni horoskop. Provjerite šta vaš znak očekuje danas.

Ovan, mart donosi pojačane emocije i moguće nove poslovne prilike, ali je važno da pronađete više vremena za odmor. Bik, fokus je na stabilnosti u odnosima, dok se finansijska situacija postepeno popravlja uz potrebu za očuvanje psihičkog balansa. Blizanci, komunikacije i kreativne ideje donose napredak, ali je važno da izbjegnete mentalni umor i pronađete vrijeme za odmor. Rak, pojačane emocije i moguće promjene na poslu zahtijevaju da više pažnje posvetite opuštanju i smanjenju stresa. Lav, strast u ljubavi i ambicija na poslu donose dinamiku, ali pazite da se ne iscrpite pretjeranim obavezama. Djevica, analiza odnosa i povećanje poslovne obaveze traže više spontanosti i brige o fizičkoj napetosti. Vaga, partnerstvo i diplomatski pristup na poslu dolaze do izražaja uz potrebu za više fizičke aktivnosti. Skorpija. Intenzivne emocije i važni poslovni potezi zahtijevaju otvoren razgovor i jačanje imuniteta. Strijelac. Nove ideje i moguća poznanstva donose promjene, ali je važno da održite ravnotežu između aktivnosti i odmora. Jarac. Razmišljanje o budućnosti i fokus na ciljeve mogu donijeti napredak uz potrebu za više odmora.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bijela tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bijele tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

Pratite popodne sa Dmitrom, na redu je i dnevni horoskop. Da li su vam zvijezde naklonjene? Vrijeme je za dnevni horoskop. Provjerite šta vaš znak očekuje danas.

Ovan, Mart donosi pojačane emocije i moguće nove poslovne prilike, ali je važno da pronađete više vremena za odmor. Bik, fokus je na stabilnosti u odnosima, dok se financijska situacija postepeno popravlja uz potrebu za očuvanje psihičkog balansa. Blizanci, komunikacije i kreativne ideje donose napredak, ali je važno da izbjegnete mentalni umor i pronađete vrijeme za odmor. Rak, pojačane emocije i moguće promjene na poslu zahtijevaju da više pažnje posvetite opuštanju i smanjenju stresa. Lav, strast u ljubavi i ambicija na poslu donose dinamiku, ali pazite da se ne iscrpite pretjeranim obavezama. Djevica, analiza odnosa i povećanje poslovne obaveze traže više spontanosti i brige o fizičkoj napetosti. Vaga, partnerstvo i diplomatski pristup na poslu dolaze do izražaja uz potrebu za više fizičke aktivnosti. Skorpija. Intenzivne emocije i važni poslovni potez zahtijevaju otvoren razgovor i jačanje imuniteta. Strijelac. Nove ideje i moguća poznanstva donose promjene, ali je važno da održite ravnotežu između aktivnosti i odmora. Jarac. Razmišljanje o budućnosti i fokus na ciljeve mogu donijeti napredak uz potrebu za više odmora.

Frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica. Too Loud Video Production.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica. Pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

Ovako privodimo kraju današnje popodne sa Dmitrom. Hvala što ste bili uz naš program. Za kraj se podsjećamo vremenske prognoze za sjutra. Vrijeme sjutra malo odumjereno, oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Vjetar uglavnom slab, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 19 stepeni, najviša dnevna od 21 do 29 stepeni. Mi se družimo ponovo sjutra od 16 sati. Lijepo popodne želimo svim slušalcima u Andrijevici i okolini. Prijatno veče, ostanite uz naš program.

0: Nedjeljni magazin.
1: Dragi slušalci, dobar dan vam želim. Na talasima ste Radio Andrijevice i pratite emisiju Nedeljni magazin. U ovo nedeljnom izdanju emisije moj gost je učenica drugog razreda gimnazije Sofija Stijović. Sofija, dobar dan i dobrodošla u studio Radio Andrijevice.
2: Dobar dan, bolje vas našla.
1: Dakle, Sofija, školsku 2025-2026. završavaš se još dvije nagrade, ali kako si, mogu slobodno reći, ti navikla da nižeš uspjehe, tako smo i mi koji pratimo tvoj rad. Sada ću prepustiti tebi da nam kažeš o kojim nagradama je riječ i zanimaju me tvoji utisci sa dodjele nagrada.
2: Da, ovu školsku godinu završavam sa još dvije značajne nagrade. Prva nagrada osvojena je na međunarodnom konkursu koje je raspisala Matica Crnogorska. Moj rad na temu Vilina gora osvojio je srce žirija i donio mi prvo mjesto u kategorijama prvog i drugog razreda srednjih škola. Druga nagrada osvojena je na konkursu koji je raspisao Savez udruženja boraca i antifašista Crne Gore na temu Najviši vrh Crne Gore je njena sloboda. Na istom konkursu sam i prošle godine isto tako bila i nagrađena, a ovog puta osvojila sam drugo mjesto, što mi je bilo posebno drago jer potvrđuje kontinuitet mog rada i uspjeha. Dodjele nagrada uvijek nose posebne emocije, osjećaj ponosa, zahvalnosti i sreće zbog toga što je moj trud prepoznat i nagrađen.
1: A koliko se ove nagrade razlikuju u odnosu na prethodne?
2: Pa smatram da se ove nagrade ne razlikuju mnogo od prethodnih po samom značaju jer svaka od njih nosi svoju posebnu vrijednost i priču. Svaka nagrada predstavlja potvrdu mog uloženog truda, rade i ljubavi prema pisanju, a naravno svako novo priznanje donosi dodatnu radost i motivaciju, ali sve nagrade koje sam osvojila imaju posebno mjesto u mom sjećanju.
1: Poznato nam je da si tokom školovanja osvojila veliki broj nagrada. Sofija, da li sjećaš svog prvog uspjeha?
2: Naravno da se sjećam. Moja prva nagrada bila je u petom razredu osnovne škole na školskom takmičenju. Tada sam osvojila nagradu za literarni rad na temu Jesen i taj uspjeh mi je ostao u posebnom sjećanju jer je upravo tada počela moja ljubav prema pisanoj riječi i samom takmičenju.
1: Interesuje me kako prevazilaziš stres i tremu pred nastup ili takmičenje.
2: Pa bilo je potrebno dosta vremena i iskustva da prevaziđem tremu i steknem samopouzdanje koje danas imam. Smatram da je to proces koji traje godinama, a tremu najčešće prevazilazim tako što se dobro pripremim prije samog javnog nastupa. Kada znam da sam dala svoj maksimum u pripremi, osjećam se sigurnije i opuštenije. Također trudim se da mislim pozitivno i da na svako takmičenje gledam kao na priliku da predstavim sebe na najbolji način.
1: Kako izgleda tvoj uobičajeni dan kada se spremaš za takmičenje?
2: Uglavnom se takmičenje iz oblasti književnosti odvijaju nakon slanja radova, pa se pobjednici proglašavaju i nagrade uručuju naknadno. Međutim, učestvovala sam i na takmičenjima na kojima se pobjednici proglašavaju istog tog dana. Taj osjećaj je veoma lijep, ali i veoma neizvjestan. Kada se pripremam za takve

0: trazim pred samom publikom i žirijem.
1: Sofija, ja bih te sada zamolila da nam pročitaš jedan od tvojih nagrađenih radova.
0: Pročitaću rad koji je nagrađen drugim mjestom na konkursu koji je raspisao Savez udruženja boraca i antifašista Crne Gore. Najviši vrh Crne Gore je njena sloboda. Crna Goro, ti nijesi samo zemlja ograničena planinama i morem. Ti si priča koja traje duže od vremena i dublje od korijena što se u tvojoj zemlji pruža. Dok te posmatram, čini mi se da svaki tvoj kamen pamti, da svaka tvoja stijena govori, a da svaki vrh nosi neku neispričanu tajnu. Ipak, među svim tim visinama koje paraju oblake i prkose vjetrovima, postoji jedan vrh koji se ne vidi, ali se osjeća. To je vrh tvoje slobode. Tvoja istorija nije tiha hronika, već živa vatra. Ona pucketa u pričama starih, šumi u krošnjama i odzvanja u koracima mladih. Kod tebe sloboda nije došla slučajno, niti je pala sa neba. Ona je iskovana u prkosu, u suzi i u osmijehu koji se ne predaje. Ona je rasla tamo gdje je bilo najteže opstati i opstajala tamo gdje bi drugi posustali. Ti si, Crna Goro, naučila svijet da veličine ne zavisi od prostora, već od stava. Da mali može biti veliki samo ako stoji uspravno. Zar nije čudo da si baš ti, tako mala na karti, tako ogromna u duši? U tebi se planine ne mjere visinom, već ponosom. U tebi rijeke ne teku samo ka moru, već ka dostojanstvu. Svaki tvoj kamen nosi priču, svaka staza pamti korake, svaki pogled skriva sjećanje. Sloboda kod tebe nije riječ koju izgovaramo. Ona je način na koji dišemo, način na koji postojimo. Ali najljepše u tvojoj slobodi nije to što si osvojila, već to što je i danas čuvaš. Ona nije uspomena, već trajanje. Nije zatvorena u prošlosti, već živi u sadašnjosti i traži mjesto u budućnosti. Ona traži hrabrosti kada nema neprijatelja. Traži istinu i kada je lakše ćutati, traži čovjeka u vremenu kada se to često zaboravlja. Jer sloboda nije samo ne biti zarobljen, sloboda je biti dostojan, biti svoj, biti čovjek. Crna Goro, ti si dokaz da visina nije u metrima, već u vrijednostima. Tvoj najviši vrh ne može se nacrtati na karti, niti osvojiti koracima. On se doseže srcem, čuva čašću i brani dostojanstvom. On nije vidljiv svakome, vide ga samo oni koji razumiju šta znači ne pokleknuti. I zato, dok drugi broje planine, ja brojim tvoje slobodne misli. Dok drugi gledaju tvoje granice, ja vidim tvoju širinu. Dok drugi traže tvoju veličinu u prostoru, ja je nalazim u ljudima koji nose tvoje ime bez stida i bez straha. Ti si najveća onda kada si svoja. Kada ne zaboravljaš ko si bila, ali i kada znaš kuda ideš. Kada ne pristaješ na manje od slobode, ali i kada znaš da sloboda odgovornost, a ne samo pravo. A tada, Crna Goro, ti nijesi samo iznad planina. Ti si iznad svakog neba.
1: Ja bih sada predložila jednu kraću muzičku pauzu, a onda se vraćamo razgovoru.

0: Nedjeljni magazin.
1: Uvaženi slušalci, da podsjetim, moja današnja gošća je Sofija Stijović, učenica drugog razreda Srednje mješovite škole iz Andrijevica. Sofija, koje priznanje zauzima posebno mjesto među svim nagradama koje si do sada dobila?
2: Posebno mjesto među svim mojim priznanjima zauzima prva nagrada koju sam osvojila u Nikšiću u 9. razredu osnovne škole. Rad je bio na temu Majka je glagol od glagola raditi. Moj rad tada je proglašen najbolji među približno 500 pristiglih radova, što je za mene predstavljalo ogroman uspjeh i ponosim se tom nagradom.
1: A šta te motiviše da iz godine u godinu postižeš izuzetne rezultate na ovom polju?
2: Pa tu najveću motivaciju pronalazim u ljubavi prema pisanju. Pisanje mi omogućava da izrazim svoje misli, svoje stavove i svoje osjećanja na neki poseban način. Pored toga motiviše me i moj takmičarski duh, želja da napredujem i da svakim novim radom budem bolja nego ranije.
1: Sofija, koliku podršku imaš od porodice i na koji način su tvoji nastavnici doprinijeli tvom uspjehu?
2: Ogromnu podršku imam od svoje porodice i veoma sam im zahvalna na tome. Uvijek su tu uz mene, vjeruju u moje sposobnosti i podstiču me da ostvarujem nove ciljeve. Posebno bih izdvojila svoju majku koja mi pruža najveću podršku, daje mi snagu kada je potrebno i uvijek vjeruje u mene. Veliki doprinos također mom uspjehu imaju i profesori koji me podržavaju i podstiču da razvijem svoj talenat. A posebnu zahvalnost dugujem svojoj mentorki, profesorici Maji Folić, koju bih ovom prilikom pozdravila, a njena podrška, posvećenost i vjera u moj rad mnogo mi znače, a zajedno ostvarujemo ove lijepe i značajne uspjehe.
1: A kako uspijaš da uskladiš školske obaveze, pripreme i slobodno vrijeme?
2: Pa trudim se da što bolje svoje vrijeme organizujem, tako što školske obaveze stavljam na prvo mjesto, a nakon toga posvećujem se pisanju i pripremama za same konkurse. Naravno, nastojim da pronađem i slobodno vrijeme za porodicu, prijatelje i aktivnosti koje volim.
1: Sofija, evo prilike da nam pročitaš i tvoj drugi nagrađeni rad. Izvoli.
2: Vilina gora. Postoji jedno mjesto koje ne mogu do kraja opisati riječima, jer svaka riječ djeluje premalo za ono što osjećam. To mjesto nije samo na karti, nije samo između planina i mora, ono živi u meni. To je moja Crna Gora, moja Vilina Gora, moja tiha snaga i moj glasni ponos. Kažu da vile biraju najljepša mjesta da u njima žive. Ako je to istina, onda su odavno izabrale ovu zemlju. Sakrile se u šumama što mirišu na slobodu, u rijekama što žubore kao pjesma, u planinama što dodiruju nebo, tamo gdje sunce prvo poljubi vrhove, a noć ih pokrije zvijezdama kao najljepšim pokrivačem, tamo počinje čarolija koja se ne vidi očima, već se osjeća srcem. Moja domovina nije velika po površini, ali je beskrajna po ljepoti. U njoj se smjenjuju slike kao u najljepšem snu. More koje diše, planine koje ćute, jezera koja ogledaju nebo. Svaki njen kutak ima svoju priču. Svaka staza ima svoj trag, svaka kap vode nosi dio prošlosti. I kad hodaš njenim putevima, kao da ne ideš sam. Kao da ideš zajedno sa svim onim koji su hodali prije tebe. Crna Gora nije priča koju možeš ispričati odjednom. Ona se otkriva polako, kao jutro koje se budi nad planinama. U početku vidiš samo obrise, a onda kako vrijeme prolazi, sve postaje jasnije i ljepše. To je zemlja gdje se putevi ne mjere kilometrima, već osjećajem. Gdje svaka krivina krije novi pogled, a svaki pogled novu misao. Voziš se uzbrdo, a čini ti se da ideš kroz vrijeme. Iza sebe ostavljaš sadašnjost, a ulaziš u nešto staro, duboko i trajno. Crna Gora je zemlja kontrasta, ali i sklada. Ovdje se sudaraju stijena i talas, tišina i pjesma, prošlost i sadašnjost. I baš u tom sudaru nastaje ljepota koja oduzima dah. Ljepota koja ne traži da bude viđena, već da bude doživljena. Kad sunce zalazi, nebo se pretvara u sliku koju nijedan slikar ne može naslikati. Boje se prelivaju kao da se i samo nebo ponosi ovom zemljom. Tada sve utihne, ali srce počne jače da kuca. Osjetim kako me oduzima nešto što ne mogu objasniti. Možda ljubav, možda ponos, možda samo osjećaj da sam tamo gdje pripadam. Moja Vilina gora nije savršena, ali je stvarna. Ima oštre stijene i mirne doline, hladne rijeke i topla srca. Ima prošlost koju boli, ali i budućnost koja obećava. I baš takva kakva jeste, ona je moja. I gdje god da krenem, nosit ću je sa sobom. U svakom koraku, u svakoj misli, u svakoj tišini. Jer domovina nije samo mjesto. Domovina je ono što ostaje u meni, čak i kada sve drugo prođe. Zato kada me pitaju gdje je moja Vilina gora, ne pokazujem prstom. Samo stavim ruku na srce i znam. Tu je. Uvijek je bila i uvijek će biti.
1: Hvala, Sofija. Za kraj ovog razgovora, kakvi su tvoji planovi, gdje vidiš sebe nakon završene gimnazije, kakvi su tvoji planovi za dalje školovanje?
2: Nakon gimnazije vidim sebe naravno na studijama, želim da to budu studije književnosti, što prilično sada volim i što mi prilično ide, ali imam još 2 godine do završetka gimnazije i možda se moje mišljenje do tada i promijeni. Ali naravno želim da i dalje imam cilj da nastavim svoje školovanje i da mi obrazovanje i samo učenje budu na prvom mjestu.
1: Sofija, hvala ti puno na ovom gostovanju i na tome što si sa nama podijelila svoju ljubav prema pisanju. Od srca ti želim da nastaviš sa nizanjem nagrada i uspjeha. Naravno, mi ćemo sa velikim zadovoljstvom pratiti tvoj rad i radovati se svakom tvom uspjehu.
2: Hvala vam puno i hvala na pozivu.
1: Hvala još jednom.
0: Nedjeljni magazin.

Danas je 4. jun. Dogodilo se na današnji dan. 1833. godine vladika i gospodar Crne Gore Petar II. Petrović Njegoš donio je zakon o otačastvu.

1989. godine kineske vlasti su tenkovima rasturile studentske demonstracije na Pekinškom trgu na kojima je tražena demokratizacija zemlje. Prema zvaničnim podacima poginulo je 300 ljudi, a 7000 je povrijeđeno. Prema izvještajima većine svjetskih medija poginulo je više hiljada ljudi.

1944. godine savezničke trupe ušle su u Rim u Drugom svjetskom ratu. 2009. godine američki predsjednik Barack Obama uputio je iz Kaira poziv milijardi i više svjetskih muslimana za poboljšanje veza između Vašingtona i islamskog svijeta, narušenih, kako je rekao, američkim predvođenjem ratova u Iraku i Afganistanu te sporom s Iranom. 2011. godine kineska teniserka Na Li osvojila je Roland Garros, čime je postala prva teniserka iz Azije koja je dobila jednu Grand Slam titulu.

0: Još stres i tremu pred nastup ili takmičenje?
1: Pa bilo je potrebno dosta vremena i iskustva da prevaziđem tremu i steknem samopouzdanje koje danas imam. Smatram da je to proces koji traje godinama, a tremu najčešće prevazilazim tako što se dobro pripremim prije samog javnog nastupa. Kada znam da sam dala svoj maksimum u pripremi, osjećam se sigurnije i opuštenije. Također trudim se da mislim pozitivno i da na svako takmičenje gledam kao na priliku da predstavim sebe na najbolji način.
0: Kako izgleda tvoj uobičajeni dan kada spremaš za takmičenje?
1: Uglavnom se takmičenje iz oblasti književnosti odvijaju nakon slanja radova, pa se pobjednici proglašavaju i nagrade uručuju naknadno. Međutim, učestvovala sam i na takmičenjima na kojima se pobjednici proglašavaju istog tog dana. Taj osjećaj je veoma lijep, ali i veoma neizvjestan. Kada se pripremam za takve događaje, trudim se da unaprijed dobro pripremim svoj rad, da uvježbam način predstavljanja i da se što bolje izrazim pred samom publikom i žirijem.
0: Sofija, ja bih te sada zamolila da nam pročitaš jedan od tvojih nagrađenih radova.
1: Pročitaću rad koji je nagrađen drugim mjestom na konkursu koji je raspisao Savez udruženja boraca i antifašista Crne Gore. Najviši vrh Crne Gore je njena sloboda. Crna Goro, ti nijesi samo zemlja ograničena planinama i morem. Ti si priča koja traje duže od vremena i dublje od korijena što se u tvojoj zemlji pruža. Dok te posmatram, čini mi se da svaki tvoj kamen pamti, da svaka tvoja stijena govori, a da svaki vrh nosi neku neispričanu tajnu. Ipak, među svim tim visinama koje paraju oblake i prkose vjetrovima, postoji jedan vrh koji se ne vidi, ali se osjeća. To je vrh tvoje slobode. Tvoja istorija nije tiha hronika, već živa vatra. Ona pucketa u pričama starih, šumi u krošnjama i odzvanja u koracima mladih. Kod tebe sloboda nije došla slučajno, niti je pala sa neba. Ona je iskovana u prkosu, u suzi i u osmijehu koji se ne predaje. Ona je rasla tamo gdje je bilo najteže opstati i opstajala tamo gdje bi drugi posustali. Ti si, Crna Goro, naučila svijet da veličine ne zavisi od prostora, već od stava. Da mali može biti veliki samo ako stoji uspravno. Zar nije čudo da si baš ti, tako mala na karti, tako ogromna u duši? U tebi se planine ne mjere visinom, već ponosom. U tebi rijeke ne teku samo ka moru, već ka dostojanstvu. Svaki tvoj kamen nosi priču, svaka staza pamti korake, svaki pogled skriva sjećanje. Sloboda kod tebe nije riječ koju izgovaramo. Ona je način na koji dišemo, način na koji postojimo. Ali najljepše u tvojoj slobodi nije to što si osvojila, već to što je i danas čuvaš. Ona nije uspomena, već trajanje. Nije zatvorena u prošlosti, već živi u sadašnjosti i traži mjesto u budućnosti. Ona traži hrabrosti kada nema neprijatelja. Traži istinu i kada je lakše ćutati, traži čovjeka u vremenu kada se to često zaboravlja. Jer sloboda nije samo ne biti zarobljen, sloboda je biti dostojan, biti svoj, biti čovjek. Crna Goro, ti si dokaz da visina nije u metrima, već u vrijednostima. Tvoj najviši vrh ne može se nacrtati na karti, niti osvojiti koracima. On se doseže srcem, čuva čašću i brani dostojanstvom. On nije vidljiv svakome, vide ga samo oni koji razumiju šta znači ne pokleknuti. I zato, dok drugi broje planine, ja brojim tvoje slobodne misli. Dok drugi gledaju tvoje granice, ja vidim tvoju širinu. Dok drugi traže tvoju veličinu u prostoru, ja je nalazim u ljudima koji nose tvoje ime bez stida i bez straha. Ti si najveća onda kada si svoja, kada ne zaboravljaš ko si bila, ali i kada znaš kuda ideš. Kada ne pristaješ na manje od slobode, ali i kada znaš da sloboda odgovornost, a ne samo pravo. A tada, Crna Goro, ti nijesi samo iznad planina. Ti si iznad svakog neba.
2: U Udruženje drvo prerađivača Berana je pokrenulo je novi projekat usmjeren na prevazilaženje nezaposlenosti među mladima koji se ne nalaze u sistemu obrazovanja. Projekat se realizuje u saradnji sa Centrom za građansko obrazovanje i Zavodom za zapošljavanje. Kroz 600-dnevne obuke, 20 ljudi sa evidencije biroa rada imaće priliku da stekne osnovna znanja potrebna za traženje posla, od pisanja CV-a do edukacija usko vezanih za drvopreradu. Ono što je posebno značajno jeste da će 5 najaktivnijih kandidata dobiti potpuno plaćenu tromjesečnu obuku za CNC operatere, ali u planu su i razgovori sa poslodavcima radi njihovog direktnog zapošljavanja. O detaljima ovog projekta u nastavku govori gospodin Miloje Bakić.
3: Udruženje drvoprerađivača Berane je početkom maja mjeseca potpisalo jedan ugovor sa Centrom za građansko obrazovanje. Taj ugovor se odnosi na realizaciju projekta prevazilaženje nezaposlenosti kod mladih koji nisu u sistemu obrazovanja. Meni je drago što ćemo sada u narednom periodu u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje imati priliku da 20 mladih ljudi sa evidencije Zavoda za zapošljavanje uključimo u 6 dana na obuke koje će se odnositi bukvalno na one pripreme koje je potrebno da jedan mladi čovjek zna prilikom pronalaska posla ili nekog bilo kojeg radnog angažmana. Znači, te obuke će se odnositi od pisanja CV-a, pronalaska posla do drugih edukacija koje su bliske drvopreradi. Ono što je bitno da naglasim jeste da 5 kandidata koji budu pokazali najveće interesovanje, oni će dobiti plaćenu obuku za CNC operatere u trajanju od 3 mjeseca. Ja sada mogu toliko da kažem o projektu. Planirane su i još neke aktivnosti kao što je infodan, razgovori sa poslodavcima, povezivanje kandidata sa poslodavcima gdje žele da radi, kao i naravno na kraju imat ćemo završnu konferenciju.
2: Uprava policije saopštila je da spremno dočekuje summit Evropska unija, Zapadni Balkan, te da je osiguranje bezbjednosti prisutnih zvaničnika i učesnika samita prioritet. Uprava policije podigla je mjere bezbjednosti na najviši nivo, odnosno postupanje po prvom stepenu bezbjednosti povodom održavanja samita Evropska unija, Zapadni Balkan na području cijele države, kao i na svim pravcima kretanja i lokacijama boravka zvaničnika i delegacija zemalja Evropske unije i Zapadnog Balkana. Crnogorska policija spremno dočekuje summit Evropska unija Zapadni Balkan i uvjerava građane i javnost da su svi bezbjednosni, operativni i koordinacioni kapaciteti stavljeni u punu funkciju radi njegovog sigurnog i uspješnog održavanja, ističe se u saopštenju. Dodaju da je cilj zadatak, obaveze i prioritet u postupanju uprave policije, Agencije za nacionalnu bezbjednost i ostalih organa obavještajno-bezbjednostnog sektora da osigura bezbjednost svih zvaničnika, delegacija, učesnika i gostiju samita i građana koji borave u Crnoj Gori ili koji su u tranzitu, te da im omogući siguran, prijatan i dostojanstven boravak u Crnoj Gori. Uprava policije u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost provodi pojačane obavještajne, preventivno-represivne, kontradiverzione i operativne aktivnosti na svim nivoima u cilju zagarantovane pune bezbjednosti učesnika i nesmetanog održavanja ovog događaja od izuzetno međunarodnog historijskog značaja za Crnu Goru, piše u saopštenju. Iz policije dodaju da će, imajući u vidu broj učesnika i složenost bezbjednostnih procedura, tokom održavanja samita bit će preduzete i primjenjivane pojačane i restriktivne bezbjednostne mjere koje podrazumijevaju i privremena ograničenja pristupa pojedinim lokacijama i opštinama, kao i privremene obustave u terminima dolaska, odlaska i kretanja međunarodnih delegacija. Mole se građani za razumijevanje, strpljenje i toleranciju, te ih pozivamo da ukoliko su u mogućnosti svoje aktivnosti i putovanja planiraju u skladu sa objavljenim režimima saobraćaja i preporukama nadležnih organa, navodi se u saopštenju Uprave policije. Slijede servisne informacije. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Izabrani doktori za odrasle do 15 časova, doktorka Veselinka Paunović, ginekolog dr. Jugoslav Račić. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle, doktor Kanđelija Popović od 13 do 21 čas. Pacijente doktora Džemajla Gilića danas će pregledati doktorka Spasenija Đukić od 16 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069-122-500. Kakvo je stanje na putevima, čućemo od Vladane Bojović iz Automoto Saveza Crne Gore.
4: Saobraća se po mjestimično mokrim kolovozima, ovakvo vrijeme pogoduje i stvaranju odrona, stoga vozači nam svakako savjetujemo oprez, apelujemo na vozače da prilagode uslovima na putu, poštovanje saobraćajnih propisa na mjestu izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đuđevića Cara na magistralnom putu M6, dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đuđevića Cara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna je obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj u top dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava od 6 do 8, od 10 do 12, od 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Kruce, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova, dionica Čevo Riđani obustava od 8 do 14 časova. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja. Radi se i na dionici Petnice Bioče, potez Bioče Lješnica, obustava saobraćaja intervalu od 8 do 12 do 17 časova. Radi se i na dionici Podgorica Božaj i u tunelu Sozina, privremeno za period od 28. maja do 5. juna odobrava se povremena obustava saobraćaja ne duže od 15 minuta u vremenskom intervalu od 8 do 18 zbog izvođenja radova na dalekovodu Čevo Pljevlje na magistralnom putu M6 dionice Žabljak Đuđevića Tara u mjestu Rastovo. U 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda u kojima su 4 osobe zadobile lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.
2: Meteorolozi za sutra najavljuju promjenljivo vrijeme. Vrijeme s jutra promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima povremeno za mjestimičnu pojavu kiše, ponegdje i grmljavine, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Dnevna temperatura vazduha od 16 do 27 stepeni. Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Ja sam Dmitar Čulafić, želimo vam ugodno popodne.

Pratite popodne sa Dmitrom, na redu je i dnevni horoskop. Da li su vam zvijezde naklonjene? Vrijeme je za dnevni horoskop. Provjerite šta vaš znak očekuje danas.

Ovan, Mart donosi pojačane emocije i moguće nove poslovne prilike, ali je važno da pronađete više vremena za odmor. Bik, fokus je na stabilnosti u odnosima, dok se finansijska situacija postepeno popravlja uz potrebu za očuvanje psihičkog balansa. Blizanci, komunikacije i kreativne ideje donose napredak, ali je važno da izbjegnete mentalni umor i pronađete vrijeme za odmor. Rak, pojačane emocije i moguće promjene na poslu zahtijevaju da više pažnje posvetite opuštanju i smanjenju stresa. Lav, strast u ljubavi i ambicija na poslu donose dinamiku, ali pazite da se ne iscrpite pretjeranim obavezama. Djevica, analiza odnosa i povećanje poslovne obaveze traže više spontanosti i brige o fizičkoj napetosti. Vaga, partnerstvo i diplomatski pristup na poslu dolaze do izražaja uz potrebu za više fizičke aktivnosti. Skorpija. Intenzivne emocije i važni poslovni potez zahtijevaju otvoren razgovor i jačanje imuniteta. Strijelac. Nove ideje i moguća poznanstva donose promjene, ali je važno da održite ravnotežu između aktivnosti i odmora. Jarac. Razmišljanje o budućnosti i fokus na ciljeve mogu donijeti napredak uz potrebu za više odmora.

0: 추워스.
1: 네.
0: 포크스트라디오 포츠더 추워스.
2: 라디오 안드레이비츠 24 часа с вами.

95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.